0: Ladies and gentlemen, the KLF has now left the building.
1: Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna kaip mažasis princas. Tyliai primena, kad svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirste įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rocks M džinglas Jingle Rocks in Maine be MKG. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kvietimas įeiti į judesį, kai jūs nebelaukite leidimo. Dainoje skamba paprasta sąlyga. Ateik arčiau, parodyk ir daryk tai dabar, be atidėliojimo. Šią žinutę man primena Arunimos Sinha istorija. Ji buvo nacionalinio lygio tinklininkė, o po žiauraus užpuolimo neteko kojos. Ligoninėje ji priėmė sprendimą ne tik grįžti į sportą, bet ir įkopti į Everestą. Ji treniravosi su protezu, kentė skausmą ir 1213-aisiais tapo pirmąją moterimi su amputuota koja pasiekusią Everesto viršūnę. Jums tai ženklas. Kai jūs pasirenkate žengti, jūs perrašate savo ribas. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo galingas duetas – daina apie moterų balsą ir drąsą veikti. Jums jį galėjo būti svarbi todėl, kad primena. Kai susivienijame, sprendimai tampa tvirtesni, o kasdieniai iššūkiai nebetrodo tokie dideli. O toliau laukia kūrinys, kurio žinutė kandžiai perspėja apie blizgesį, kuris ne visada sušildo. Jį bendraautorė parašė pati, o skambesyje susitinka soulas ir šiuolaikinė pop produkcija. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, ir tai gera žinia jūsų rytai. Ką tik skambėjo Siena Spiro daina Material Lover, o dabar įsijungė Jingle Dancing ID 1. Malonu, kad klausotės laidos muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi savo ritmą ir kartu su jumis jį išlaikome. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vienos, aiškios minties ir ramaus įkvėpimo. Leiskite sau būti švelnesniems. Ir rytas ateis lengviau. Jūsų naktinis balsas šalia, kad muzika padėtų susidėlioti vidų. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje dulksna. Panevėžyje lietus. Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Daina apie moterų balsą ir drąsą. Todėl jūsų naktį jį palietė paprastai ir tiesiai. Kai norisi tvirtesnio žingsnio. Kai reikia priminti sau, kad esate ne vieni. O toliau laukia kūrinys, kurio autoriai išgarsėjo kaip stipraus balso soul atlikėja. O ši daina spindi retro prieskonių ir šiuolaikinę produkciją. Jie jau spėjo sulaukti dėmesio socialiniuose tinkluose ir koncertuose skamba ypač gyvai. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Siena Spiro, Material Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai leidžiasi į pabaigą. Ir tai gera akimirka atsikvėpti, susidėlioti mintis, pabūti kartu. Ramiai užbaigti šią kelionę iki ryto, be skubos. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Rocks M džinglas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku, kas vyksta čia ir toliau už mūsų kasdienybės ribų. Mes esame jums paruošę trumpai, tiksliai, kartu. Lietuvoje Vilniuje dviem jaunuoliams pareikšti kaltinimai dėl šūvių į miesto autobusus, šaudyta per automobilio langą. Tyrėjai aiškinasi aplinkybės, galimą motyvą, padarytą žalą ir tai, ar buvo reali grėsmė keleiviams. Pasaulyje, rytų Indijoje, naftos chemijos gamykloje kilo gaisras, pranešama apie mažiausiai 20 sužeistų žmonių. Gelbėjimo ir gesinimo darbai tęsiasi, vertinama tarša ir rizikos aplinkiniams. Jungtinėse valstijose FTB skelbia, kad nuo pasaulio futbolo čempionato pradžios prie stadionų užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, todėl griežtinamos saugumo priemonės ir kontrolė. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 6. Pasaulio istorijoje ši data žymi praktinį sprendimą. 1785-aisiais vieningai pasirinktas doleris kaip jungtinių valstijų piniginis vienetas. Nuo tada kainos, sutartis ir prekyba gavo bendrą matą, o jums tai primena, kaip vienas susitarimas gali supaprastinti visą kasdienį ekonomiką. Muzikos istorijoje Liepos 6 siejama su ryškiu susitikimu. 1957-aisiais pirmą kartą susitiko Džonas Lenonas ir Polas Makartnis. Iš to gimė dainų rašymo tandemas, kuris pakeitė pop muzikos melodiją, harmoniją ir tai, kaip jūs iki šiol girdite priedainį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl mažesnės vėjo gamybos ir karščių vidutinė didmeninė elektros kaina birželį palyginus su gegužė išaugo net 14%, apie tai praneša Litgrid. Elektros kaina kelia didelis jos suvartojimas dėl vėsinimo prietaisų ir ribojamas elektrinių darbas. Savivaldybės įmonė Grinda, kontroliuojanti paviršinių nuotekų taršą Vilniaus mieste, Lietuvos oro uostams skyrė jau trečią baudą per pastaruosius metus už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Be to, Grinda šiai bendrovei pateikė jau antrą ieškinį dėl nesumokėtos 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudos. Europos akcijų biržų indeksai pasiekė naujas rekordinės aukštumas, reaguodami į optimistinės nuotaikas Azijos biržuose. Europoje daugiausiai brangsta technologijų, pramonės, automobilių gamintojų ir komunalinių paslaugų sektorių įmonių akcijos. Vokietija imasi griežtų priemonių dėl nedarbingumo ligos atvejų. Pagal išvakarėse paskelbtas Vokietijos kanclerio Friedricho Merco reformas, siekiant sumažinti dėl nedarbingumo prarastų darbo dienų skaičių, bus panaikinta taisyklė, leidžianti darbuotojams pranešti apie nedarbingumą iki 3 dienų be vizito pas gydytoją. Dabar jie privalės bet kokiu atveju pas medikus apsilankyti. Amerikiečių elektromobilių gamybos milžinė Tesla pranešė apie savo automobilių pardavimo šuolį antrąjį šių metų ketvirtį net 25%, po to, kai Jungtinių valstijų ir Irano karas pakėlė degalų kainas. Tiesa, prieš metus Tesla pardavimai buvo gerokai nukritę dėl kompanijos savininko Ilono Masko politinės veiklos. Jungtinėse Amerikos valstijose gali būti įteisinta prekyba ginklais, kai ginklai siunčiami tiesiai į namus. Toks pakeitimas būtų ypač naudingas ginklų Amazon, vadinamai Donaldo Trumpo jaunesniojo įmonėje Grapagan, kurios pajamos šiuo metu jau siekia $100 milijonų. Šiuo metu platformoje internetu perkantis asmenys turi ginklą vis dėlto atsiimti asmeniškai stacionariose parduotuvėse. Kelios naujienos išsamiau. Planuojant vasaros kelionę automobilių po Europą, reikėtų nepamiršti atsižvelgti į įvairiose šalyse taikomus kelių ir automagistralių mokesčius, apie tai perspėja Via Lietuva. Anot jos, skirtingos Europos šalys vis dar taiko įvairius apmokestinimo modelius už naudojimąsi keliais, kai kur reikia įsigyti elektroninės vinietės, o kitur sumokėti už nuvažiuotus kilometrus. Bendra tendencija anot Via Lietuvos, kad vis daugiau šalių pereina prie kelių naudotojų apmokestinimo pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Nuo 2027 metų sausio įdiegus elektroninę kelių rinkliavos sistemą, Via tol toks modelis įsigalios ir Lietuvoje. Amerikiečių technologijų bendrovės Amazon Web Service ir Microsoft žada įdarbinti tūkstančius savo inžinierių klientų įmonėse. Microsoft ketina investuoti 2,5 milijardo, o jo konkurentė milijardą Amerikos dolerių. Taip abi bendrovės reaguoja į tą patį iššūkį. Įmonės perka vis daugiau dirbtinio intelekto įrankių, tačiau šios investicijos dar neduoda akivaizdžios naudos. Technologijų gigantai tikisi, kad jų inžinieriai pasieks geresnių rezultatų greičiau nei klientų vidinės komandos. Ir dar, Amsterdame pirmą kartą paskelbtas geriausias Europos barų 50-ukas. Į sąrašą pateko barai nuo Lisabonos iki Bratislavos, o pirmąją vietą užėmė Atėnuose esantis Line baras. Šiame bare net maisto likučiai ir šaltiniai ingredientai yra perdirbami ir naudojami kokteiliams, dėl to tai viena iš originaliausių įstaigų Europoje. Tuo metu iš rytų ir pietryčių Europos miestų barų į reitingą pateko tik vienas Bratislavos barų, kuris yra net 8 50-uko vietoje, taip pat 2 Prahos ir po vieną Krokuvos bei Tiranos barų. Iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šį sąrašą nepateko nei vienas baras. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško savo mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Mahatmos Gandžio mintį. Būk pokytis, kurį nori matyti pasaulyje. Tad šį rytą pradėk nuo mažo, gero veiksmo ir paleisk į dieną. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas spaudžia greitį, o kitas jau prašo dar greičiau. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Reklama.

0: 7 minutės po 7 valandos, sveiki įsijungę, M1 Plus transliuojama ryto laida, pirmadienis Liepos 6, 13 laipsnių šilumos, būkite pasveikinti su Valstybės diena, dar kartą.
1: Taip, laikas toks keistas truputėlį, žinai, gerai, kad bent jau nežiūrėjau vakar rinktinės rungtynių.
0: Buvo skaudu žiūrėti, aš kaip tik galvoju, na, užmesiu akį trumpai, nors ir ketvirtą kelinuką įsijungiu, čia viskas gerai vyksta, nieko neįvyksta.
1: Mm-hmm.
0: Na, va taip.
1: Kažkas nutiko, vyrai?
0: Kažkas nutiko. Treneris dėlioja komandą, sudėlios galutinai ją čempionatui ir su komanda bus viskas gerai. Grįšim po to prie valandos.
1: Grįšim prie sporto po valandos, taip. Žiūriu į orų departamento tiekiamą informaciją, tai dėdasis iki pat popietės, galima taip daryti išvadą, kad vakaras antra dienos pusė bus truputėlį skaistesnė, tokia tyresnė, skaidresnė, be kritulių, tokių intensyvių kaip pirmą dienos pusė.
0: Na, bet ir krituliai dabar Vilniaus centre. Mes su kolega susitikom prie įėjimo į radio namus, sako, grybų lietus, sakau, taip, turėtų būti grybų po savaitės kitos. Na štai, tai tas lietus toksai, na, nežymus, bet yra šlapia, drėgna, vasariška, kvepia viskas aplinkui. Ir Liepos 6 bus kaip ir ankstesnės vasaros dienos šią savaitę puiki.
1: Žiūriu, kad iki Liepos 16 turbūt tokie patys panašus orais bus.
0: Na va, puikiu turim Liepos 10.
1: Žinai, iš kitos pusės, trispalvė šlapia. Į spalvos yra gerokai sudresnis ir gražesnis.
0: Tai štai, susirinkite šiandieną vakare, visi 9 valandą, pasipuoškite ar sausom ar šlapiom trispalvėm ir neužmirškite sugiedoti Lietuvos himną.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Šią savaitę, šią šventinę dieną prasidedančią savaitę, mūsų laida turi šventiškai naują remėją, tai yra Dreamy.
2: Aš sakau, kodėl taip gerai mėgasi, nu?
1: O kodėl?
2: Nes tu gali pramiegoti. Pabūst, o supras, kad viskas namie sutvarkyta.
1: Nu kaip čia taip? Taip nebūna. Aš tai, pavyzdžiui, pas mane namie, tai dažniausiai būna atvirkščiai. Aš pabundu ir galvoju, o god, reikės viską vėl sutvarkyti, ką pamiršau vakar.
2: Brolyti, tau reikėtų šiek tiek investuoti į Dreamy X60 Ultra.
1: Kas tas yra?
2: Nu, tai čia yra pažangiausias robotas, koks gali būti tavo namuose.
1: Pažangiausias robotas?
2: Taip.
1: Bet, o čia tas robotas, kur vaikšto, kalba robotų kalba ir ten duoda ranką, ar ką jis
2: ir hip-hopą šoka dar.
1: Va. Ir paskui nuvirsta ant šono ir negali atsikelti,
2: Ne, čia ne tas. Čia toks funkcinis geras, kuris turi mėlynos šviesos jutiklį, atpažinsis įvairių tipų nešvarumus, grindų dangas, kliūtis ir nepriekaištingai švarius grindis bus tau pabūtis.
1: Be jokių pastangų, tai gal jis labai garsiai pipsi ten važiuodamas, ką?
2: Labai geras pavadinimas, vat tu apie tokį robotą namuose gali svajoti, o jo pavadinimas yra Dreamy.
1: Ir jis to veikia taip tyliai, kaip ir parašyta, Dreamy.
2: Taip kaip Dreamy X60 Ultra.
1: Gerai, kalbėjai, važiuosiu pasižiūrėti.

0: Mes likus 15 minučių iki 8 šį šventinį tingų nedarbo dienos rytą, apsiniaugus rytą, kada daug kam norisi pamiegoti, dar vieną papildomą sapnų dalį susapnuot, mes tuo tarpu su Tomu nesapnuojam, o keliaujam papildomą žygį per pasaulį.
1: Jeigu keliauji per pasaulį vien marškinis, tai tavo marškinėliai yra peršlapę, reikėtų sausesnių dabar.
0: Taip, arba bent jau antrų pasikeisti, kad mes kelionę galiu užtrukti. Jei keliausi ten, kur mes šiandien su tavim, tai broleli, vienų tikrai neužteks. Tai va, tai tokius marškinėlius, pliuso firminius marškinėlius, mes jums kaip ir siūlom laimėti žaidime, kurgi mes čia paskambinant į studiją ir pasakant teisingą vietos pavadinimą.
1: Mažoji Venecija, taip galima irgi pavadinti šitą šalį, gal kai kam ir netikėtai gali nuskambėti šitas pavadinimas, jį 15 amžiuje sugalvojo toks italų tyrinėtojas Amerigas Vespučis, pastebėjęs ant polių pastatytus vietinių gyventojų namus virš Maracaibo ežero.
0: Gamtos grožybių mėgėjai čia atvyksta pasigrožėti minėto ežero Katatumbo žaibavimais. Tai unikalus gamtos reiškinys, kai žaibų gūsiai nušviečia dangų iki 300 naktų per metus ir ši vieta laikoma viena didžiausių ozono generatorių visoj mūsų planetoj.
1: O taip pat Anhelio kriokliu, kuris yra aukščiausias nenutrūkstamas krioklys pasaulyje, krentantis iš stulbinamo beveik kilometro aukščio, jis yra maždaug 15 kartų aukštesnis už Niagaros krioklį.
0: Taip. Sostinėje gyvuoja šventinė tradicija. Ankstyvą kalėdų rytą žmonės į mišas važiuoja riedučiais. Tada ryte daugelis kelių uždaromi eismui, kad gyventojai galėtų saugiai riedėti į bažnyčią. Na, tiek saugiai, bet ir geros nuotaikos visi.
1: Žinai, mes tai nevelnio ne originalus, pavyzdžiui. Ne. Antikvariniai Kašpirovskio dantis, kaip nusprendė irgi nušokti nuo populiarumo klojimo tiesiai į populiarumo sceną, jie nusprendė irgi čia atvažiuoti.
0: Taip. Ir atvažiuoti ne bet kaip, o su savo daina. Taigi, Kašpirovskio dantys parašė dainą pavadintą šios šalies pavadinimu, o istorikai pasakoja, kad toks legendinis rašytojas Arturas Conan Doyle'is parašė visą romaną Prarastas pasaulis irgi apie šią šalį.
1: Studijos telefono numeris 1829, jeigu suspėsite dar mums paskambinti šią akimirką, tai pasakykite šitos šalies pavadinimą. Visai gali būti, kad gali vykti ir toksai susikaupimas prieš vakarę himno gėdojimą, aš tai irgi suprasčiau visai pilnai, nes toks, žinai, pusė kojos gal netgi per gražiai pasakyta, kad čia žmonės keliauja, ne? Ryte.
0: Tikrai taip. Bet yra tokių kaip mes su tavim, kurie žmonės, kurie priversti arba mėgsta ryte anksti daryti savo darbus. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas jums paskambinat?
2: Rolandas.
0: Iš kur?
2: Iš Marijampolės.
0: Rolandai, jūs šventinę dieną anksti ryte ką veikiate? Dirbate?
2: Ne, tiesiog prabūdau.
1: Tai būkit sveikas, prabūdęs, žvalus, laimingas, patenkintas, turtingas, ko dar jums palinkėt?
2: Dėkui už viską ir jums geros dienos ir to pačio.
1: O gal dar kelionės palinkėti į šitą šalį?
2: Būtų įdomu, iš tikrųjų, jeigu su Kašpirovskio dantimis, tai tik šimės būtų labai.
0: Su Kašpirovskio dantimis galima į bet kokią šalį keliauti. Tvarka, Rolandai, kur mes nukeliavome šį rytą?
2: Gal į Venesuelą?
0: Negalo, jūs visiškai teisus. Būtent Venesuela yra garsioji Kašpirovskio dantų daina ir mes kalbam apie Venesuelos grožybės, pasakodami užuominas apie žaidimą čia, ne čia, kurgi mes čia. Firminiai marškinėliai, jūsų dar kartą galite pasakyti patį gerą savo. Yes!
1: Įdomu tai, kad ta Venesuela, kurią filmavo, buvo čia kažkur prie Vilnelės netoli. Kažkada senais laikais. Labai smagu buvo išgirsti jūsų balsą, linkime jums gražios šventinės dienos, gerų prisiminimų, kurio šiandieną sukursite. Būkit laimingas, iki.
2: Dėkui jūsų šiek tiek.

0: vienas plus. Reklama. Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dvigubą jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Reklama.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinę oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 46 sužeisti. Tai praneša Ukrainos sostinės meras. Raketa sugriovė dalį daugiabučio. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš

0: užverbuotų vaikų tinklas, tik įrodo, kokio masto tai problema.
1: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad prasidėjus vasaros atostogoms grėsmių lygis virtualioje erdvėje išauga.
2: Jie dar daugiau praleis laiko socialiniai erdvėjai. Turime pasirūpinti vaikų užimtumą ir turime sekti, kur žaidžia, ką žaidžia, kuo užsiima vaikai. Tai, kad namuose vaikai, tai tikrai neparodo, kad jie yra saugus.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Lietuvoje susitiks su ministrais iš Mozambiko. Tai pirmasis Mozambiko užsienio reikalų ministro vizitas Lietuvoje. Lietuva diplomatinius santykius su šia Afrikos valstybe užmezgė prieš 32 metus. Šalys aptars ryšių stiprinimą, ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas, saugumo situaciją Pietų Afrikos regione ir kitus klausimus. Šiandien Vilniuje baigsis Lietuvos moksleivių dainų šventė. Renginį vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jis turėtų prasidėti 19 valandą. Choristai valstybės dienos proga 21 valandą giedos Lietuvos himną. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šiandien su Tomu jau pradėjome laidą nuo sportinių nuogastavimų, tad šiandien dabar kaip tik laidoje skirelis 10 minutė buvo 8, kada mes grįžtame pilnai prie sporto rezultatų, varžybų ir įdomybių.
2: Žinai, už mus geriau galėtų pasakyti tik tai Algirdas Kaušpėdas. Kažkas atsitiko!
1: Vaikinai sutriko! Per vidurį kelinio!
2: Žinai, aš tau taip pasakysiu. Jau italų pašaipas, tai mes tikrai atlaikysim.
1: Nu jo, taip, žinai. Mums savas pašaipas svarbu atlaikyti.
2: Jau mes matėm čia tų pašaipų ir aš žinau, Rimo čia su pačia su strategija yra tokia. Susirinko žvaigždės, reikia truputėlį to deguto suvalgyti, ne vien čia medaus ir pasikėlus eiti į rudenį. Reikia eiti tokiais nuolankiais, tokiais kuklučiais, kad, kaip sakoma, papuoliam į kitą atrankos etapą. Tai ir viskas. Ko dar norėt?
1: Keista, kad rinktinės marškinėliai ne pilkos spalvos. Arba pilkos.
2: Tai bus pilkos, bus pilkos. Šitą, klausyk, ne, čia iš tikrųjų va, tokia strategija. Gal reikėjo, žinai, kad tie priešininkai tokie sunkesni būtų, kad, tai ne, kad nebūtų per paprastą.
1: Tai žinoma.
2: Reikia visą laiką daryti taip, va, tą firminį modelį naudoti, kada per 5 minutes neįmeti ten beveik nei taško ir pralaimi laimėtas jau rungtynes. Tai yra toks firminis
1: braižas. Prieš Italiją. Prieš Italiją. Visada prieš Italiją kažkodėl.
2: Ne, žinai, čia be pigų, kaip sakoma, tapti tuo sofos komentatoriumi, kamuolys yra balus,
1: užuojautą. Nepigu. Kiek mes varžybų su tavim peržiūrėm, kol tokiais tapom. Tai va. Bet klausyk, kai vyrams
2: širdis nesiseka... skauda. Tiesiog skauda širdis. Kas vyksta, nesuprantu.
1: Kai vyrams nesiseka, sekasi merginoms. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė pergalingai pradėjo Europos jaunimo krepšinio čempionatą Gargžduose 89-64 nušluodamos kruotės. Šaunolės merginos. Didžiuojamės ir džiaugiamės.
2: Tai klausyk, tai panašu, kad mes jau žinome, aš vis dėlto grįžtu, su ko sutiksime kitame antrajame etape. Tai bus Serbija, Turkija, Bosnija,
1: Hercegovina. Taip. Tik tai nebuvo ten aišku visiškai, kas laimės grupę. Čia paskutinės grupės pergalės varžybos buvo. Mykolas Alekna po įspūdingos pergalės džiaugiasi, nes sugrįžo į Ameriką, kaip jis pats sako, namo į stadioną, kuriame labai daug treniravosi ir tame stadione numetė 71 metrą 6 centimetrus ir nepaliko varžovams jokių šansų.
2: Klausyk, tu matėjai Formulės 1, čia šitie visi čempionai ir žvaigždės, kokius bolidus vairavo Silverstone.
1: Mačiau. Nu, žinai, Silverstone'as ir Anglijos reiškia, automobilių sporto renginiai, Goodwood'as garsėjo savo visokiam įmantrybėm ir visoką išmonę, kad pritrauktų daugiau žiūrovų.
2: Šiaip tai, suprantu, remėjai ir taip toliau, Lego ir viską, bet į dvi stovyklas pasiskirstė profesionalai, sako, nu, nedarykim pajokos objektų žvaigždžių, bet paskutinė minutė ir...
1: Ėmė ir padarė.
2: Didžioji žvaigždės irgi sėdo Lewis'as prie Lego automobilių ir važiavo, bet sakė, chaoso truputėlį buvo. Vis tiek greiti bolidai įsibėgėjo iki 25 km per valandą, vis tiek į žolę nuslydo.
1: Nuslydo į žolę ir ten buvo visokiausių keistų dalykų. Tai va, nu ką, futbolo čempionatas, kuris kaip tu suk, neišsisuksi.
2: Tai ką, Brazilai, čiau, irgi nebėra. Beje, tai ar palauk, tai Anglai irgi eina toliau, tai čia... Tokios viršūnės, kurios jau buvo senai anglų pasiektos?
1: Iš tikrųjų taip, senokai tai buvo pasaulio čempionatas, aš dabar tikslios datos nepasakysiu, bet kas iš prisiminimų likė. 2-3 Meksika pralaimėjo netikėtai Anglijos rinktiniai, kuri baigė varžybas 10 ir vis tik tai sugebėjo palaužti namuose žaidžiančią patogioje savo atmosferoje žaidžiančią Meksikos rinktinę.
2: Kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad čempionai bus norvegai.
1: Po vakarykščių varžybų visi sakė, nu mes tikrai nenusteptume, 2 smūgiai vartus, 2 įvarčiai, tai kas, kur geresnis efektyvumas. Šį vakarą žaidžia 2 kaimynės iš Europos, Portugalija ir Ispanija, irgi bus labai įdomus mačas, nes abi apylygės komandos. Portugalai gal kiek silpniau atrodo šį čempionatą, o Ispanai atrodo, kad įsibėgėja visai rimtai. 10 vakare bus varžybos, galite pažiūrėti kartu su visais.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama. Eteri.

0: mama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: 5 minutės lieka iki pusės 9. Mūsų laidoje šį rytą trumpai sinoptikų informacija. Dabar bus šiandieną kiek kai kur šiai daugelį rajonų šiokio tokio lietaus, tačiau va, jau po vidurdienio vėjas stipruolis pučiantis iš jūros pusės praplėš debesis esančius virš Lietuvos ir pro tą plyšį daug kur pradės šviesti saulė ir jį džiugins iki pat vakaro didesnę Lietuvos
2: teritorijos dalį. Jūs toks susikaupęs jūsų polsenybę, gal truputį atsipalaiduokit, nes su mumis yra kartu spa Vilnius Anykščiai, vieta, kuri tikrai nesivaržo dėl dėmesio, o kadangi vėl iš mūsų voks vasarą, savaitėmis, tai paplanuoti polsį spa Vilnius Anykščiai, man atrodo, yra laikas ir vieta.
1: Taip, nes spa Vilnius Anykščiuose polsis turi savo ritmą, patirtis susijungia į tokį vienį gamtą, spa patirtis, skonių kupina gastronomija, rūpestis kiekviena detalė jūsų.
2: Dabar jau yra 13 laipsnių šilumos, bet tas vėjas neįtin toksai malonus, greitai virš galvų neša tuos debesis pritvinkusius drėgmės, tad jutiminė temperatūra koks 10 laipsnių, žiūrint į kritulius, tai kiekvieną mielą dieną, bent jau šiapus Lietuvos, 60, 70 ir 90 ir dar daugiau procentų tikimybės kritulių, visą savaitę iki kito trečiadienio.
1: Ir tie laipsniai tavo minėti 10, tai yra kur kas mažiau negu 15% nuolaida, kurią galite gauti užsisakę viešnagę spa Vilnius Anykščiuose, užsukę į spavilnius.lt.
0: Reklama.

0: Labo lengvo gero ryto laida linki dar ir šventinio plus vakaro šiandieną, nes bus 9 valandą gėdama tautiška giesmė. Visi kartu susikipkite ir užgėdokite iš visos širdies. Mes čia su Tomu linkime kartu su savo remėjai, su Dreamy, pirmaujančio pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių plekių ženklu, kuris yra naujasis laidos remėjas.
1: Žinai, kaip būna, kažkada buvo tokie laikai, jeigu jau švesdavai, tai darbai nevykdavo. O dabar, jeigu šventi, namie darbai vis tiek toliau gali vykti.
0: Tarsi niekur nebūtų buvę.
1: Taip.
0: Ir tuos darbus už jūs nudirbs ne kas nors, o robotas, kuris yra vienas naujausių ir pažangiausių kūrinių, pavadintas Dreamy X60 Ultra.
1: Jo mėlyno šviesos jutiklis atpažins įvairių tipų nešvarumus, grindų, dangas ir kliūtis, nepriekaištingai išvarios grindis bus be jokių pastangų.
0: Visos svajonės vienu vardu – Dreamy. Reklama.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Auč. Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas.
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
7: Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
8: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatą.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: dienos. Reklama. Daugiau, daugiau, mažiau, mažiau. Daugiau, mažiau.
1: Žinai, ką šitas garsas reiškia?
2: Man tai reiškia gerą gabalą, o tau?
1: Čia ir tą reiškia, bet dar reiškia, kaip tu turi vartyti, naudodamas griliaus įrankių rinkinį mėsytę.
2: Taip, lab, aiškin, kaip čia.
1: Nu, tipo, tit, vienas vertimas, tit, atgal, ir turi vat pagal tą patai.
2: Ok, bet tai taip vartydamas tu...
1: Niekada nesudeginsi.
2: Okay, bet labai susidėvi griliaus įrankiai.
1: Nu va,
2: taip aktyviai naudoji.
1: Tai čia kita problema, bet tai mes ją nusiteikia išspręsti.
2: Nes čia tas tai dar tu verti, o tai jau čia...
1: Baldų rojus žaidimo nugalėtojai šiandien turi dovanų, ypatingai vasarišką prizą, griliaus įrankių rinkinį. Ot, nuskilo. Pagalvoti, laisvadienis, tai čia mes pusę kojos einam? Ne, 100% deliverinam, kaip sakant.
2: Taip, himną gėdosite patys, o štai baldų rojus jums pasiūlys ir griliaus įrankį prie visos šventės.
1: Baldų rojus, tai daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje.
2: Viską rasite, ko reikia po vienu stogu, nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje. Tuo tarpu, tam, kad pasiimtumėte prizą, reikėtų skamtelti 1829 į studiją ir žaidime daugiau mažiau pastumti teiginius į teisingesnę pusę. Trys teiginiai, kaip visuomet, iš įvairiausių sričių paruošti, dviejų tomų pagalba irgi paruošta, jeigu jos prisireiktų, bet kadangi, na, paprastai mūsų klausytojai yra pakankamai pasikaustę loginėme mąstyme ir jiems įveikti tuos teiginius, tai kaip riešutėlius sukramtyti.
1: Taip, taisyklės labai paprastos, trys teiginiai, ten yra skaičių ir jūs kažkaip tai su ar be mūsų pagalbos surasti teisingą atsakymą į daugiau ar mažiau pusę.
2: Labą rytą, kas mums paskambino.
3: Labas rytas, Vladas.
2: Vladai, smagu, kad esat pašokęs iš ryto ir jau įsijungęs M1+. Esat pasiruošęs įveikti tris teiginius?
3: Taip.
2: Viskas paprasta.
1: Sakykit, vis tiek prizas toksai labai vertingas iš baldų rojaus. Turite atskleisti dar prieš žaisdamas mūsų žaidime jūsų firminės mėsos receptą.
2: Aha.
3: Paprasčiausias šašlykas.
2: Klasika.
1: Nu, kaip padaryt, kad jis būtų paprasčiausias, nes mėsa turi būti ne per sausa, ne per dar kokią nors, tai vat, kokios tos paslaptys, kad pavyktų tai padaryti?
3: Nu, aš naudoju sprandinę.
2: Aha.
3: Nu, ir...
2: Kiek marinuojat?
3: Truputėlį sojų padažo ir majonezo.
2: Aha. Taip viskas labai easy. Gerai. Prieš 100 metų iš Kaišiadorių stoties į Radviliškį išvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos plačiojo geležinkelio traukinys. Daugiau ar mažiau?
1: Prieš 100 metų daugiau ar prieš mažiau? Prieš daugiau, teisingai,
2: 107 metus.
1: Vienas žinomiausių Fridos Kalo paveikslų vadinasi 3 Fridos.
2: Daugiau ar mažiau ten tų Fridų?
3: Daugiau.
2: Galvojat, kad buvo 13?
1: Nu, įsivaizduokit, prieina moteris prie veidrodžio ir kiek ten jau mato tų Fridų?
3: Tai 2.
2: Nu, taip, bus mažiau, jeigu 2, jūs visiškai teisus. Bikinis. Tokia aprangos toks dalykas. Tai yra 2 dalių maudymosi kostumėlis. Jis atsirado pasaulyje prieš 60 metų. Daugiau ar mažiau?
3: Gal daugiau?
2: Daugiau. Bikinis yra solidus ponas švenčiantis 80 metį.
1: Sveikinimai jums, turime dovanų iš baldų rojaus, čirškinkit mesytę, džiaukitės, o jeigu norėtumėte atnaujinti baldus, tai užsukite į baldų rojų. Ypač jeigu planuojate įrengti naujus namus ar atnaujinti dabartinį būstą, verta čia atkeliauti, mat baldų rojai jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų.
2: Čia vienoje vietoje viskas, nuo jaukios svetainės ir patogaus miegamojo iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės. Apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius ir lengviau rinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikį.
1: Tai tikrai patogus būdas sutaupyti laiko, kurti namus be papildomo streso ar važinėjimo po skirtingas parduotuvės. Baldų rojus, baldai jūsų namams, Vilniaus, galima sakyti, pačiam centre, Kalvarijų gatvė 125.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

Muzika, kurią jauti, nutrūksta tik tai trumpam, liko 4 minutės iki 9, iki 200 sekundžių informacijos, o ten bus pasakojimas apie aktualiausią dalyką aš pasaulyje, apie kurį kalba ko ne pusė pasaulio gyventojų, pasaulio futbolo čempionatą. Jis vyksta Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje, ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nepraleidžia tame čempionate savotiškai, trampiškai sudalyvauti. Paskutinis jo sudalyvavimas tame čempionate baigėsi dar viena banga visoje žiniasklaidoje. Kas ten įvyko, pasakoja Džiugas naujausiose 200 sekundžių informacijos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinį oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 11 žmonių, 46 sužeisti. Tai praneša Ukrainos sostinės pareigūnai. Raketa sugriovė dalį daugiabučio. Iš viso nukentėjo 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai tęsia žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietinėse tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietinėse tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai

0: Būna tas vanduo labai gerai šilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
1: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Pasaulio futbolo čempionate verda skandalas dėl atšauktos raudonos kortelės po to, kai anot šaltinių su FIFA prezidentu pasikalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių rinktinės žaidėjas Folarinas Balogunas užsidirbo raudoną kortelę rungtynėse prieš Bosniją, o tai reikštų, kad turi praleisti ne tik tas, bet ir būsimas varžybas. Tačiau FIFA nusprendė pritaikyti retai vartojamą oficialių futbolo taisyklių straipsnį, kuris iš esmės leidžia raudoną kortelę turinčiam žaidėjui žaisti, atidedant bausmės taikymą. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai patvirtino, jog šis sprendimas priimtas po to, kai Trumpas paskambino FIFA prezidentui Infantino. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Bavi. Jis pasiekė Guamo ir Marijanų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: 11 minučių po 9 šviečia laikrodžio ekrane, jau 14 laipsnių šilumos šviečia termometro skidelį ir mūdu su Tomu, kaip visuomet savo laidoje, taip ir šį šventinį rytą imamės inspiruojančių istorijų.
1: Atrodytų mes tokia lyg ir nedidelė tauta, bet mūsų tradicijos kai kuriais atvejais yra tokios gilios, vat kad ir pavyzdžiui šiandien šita ypatinga diena. Mhm. Stosim visi petis petin, giedosim giesmę ir kažkaip šypsosimės iš pasididžiavimo.
0: Šita tradicija atsirado ne taip seniai. Tūkstantmenį, kai mes minėjom 2009-aisiais, tai tada, man atrodo, pirmą kartą buvo toks įkvėpimas organizuotas, taip visuotinai, kaip dabar ir tęsiasi toliau. Ir gražiai tai susidėjo ir su tūkstantmečiu, ir su valstybės diena, su Mindaugo karūnavimo iškilmėmis.
1: Su šitom iškilmėmis visą laiką yra siejama ir moksleivių dainų šventė. Ir iš tikrųjų, prisimenu, penktadienį vakare neaukėsi, taip laikau kumščius. Na, tai kad tik nelytų, duokit tiems jauniems talentingiems žmonėms paišdikaut kalnų parke, žinai, kad nesulytų. Aišku, jie sulyjo tenai, bet, kaip sakoma, galėjo lyti ir ilgiau.
0: Be sustojimo, nes orkestrai trimitavo ir dudavo, viskas eisenos vyko ir, žodžiu, šventė.
1: Skaičiai
0: siautė.
1: Iš tikrųjų įspūdingi. 64 metais vyko pirmoji respublikinė šventė, o mena istorija beveik 100 metų jau tokios šventės. 27 metais pirmą kartą kažkas panašaus įvyko Kaune, Rokiškėje 28-aisiais, 40 metais respublikinė šventė tapo šių tradicijų tasa.
0: Perėmė, taip.
1: Tikrai įspūdingi skaičiai, gražu žiūrėti, kad tradicijos nemiršta, smagu matyti tuos tautiškus raštus ant jaunų, energingų, talentingų kūnų.
0: Kitais metais mes tada galėsime minėti 100-ąją
1: dainų
0: šventę.
1: Žinai, kuo buvo ypatinga šita šventė?
0: Taip.
1: Tikiuosi, nesumeluosiu, nes aš tai gal net nelabai ir skiriu tas harmonijas, bet profesionalai turbūt pasakytų. Šį kartą buvo koncertinės kanklės derinamos su nekoncertinėm.
0: A, šit kaip.
1: Va, tai ten, man atrodo, buvo rimtų reikalų.
0: Labai gerai, kad toks profesionalas kaip aš tai neskiria. Nei koncertinių, nei repeticinių, nei koncertinių kanklių. Jis tiesiog skiria kanklės nuo gitaros.
1: Žodžiu, koncertinių kanklių skambesys sujungtas vienoje aranžuotėje su tradicinėmis istorinėmis kanklėmis. Šokių dienoje vienu metu pasirodė 6000 šokėjų. Dainų dienos chorai suskaičiavo 10000 balsų. Žodžiu, Europos kultūros kanalas Arte irgi atkreipė dėmesį, įvertino ir Vilniuje vykstantį moksleivių dainų šventę pateko į didžiausią Europos kultūros kanalo programą.
0: Tai va, su visais moksleiviais, kurie šią šventę uždarys, man atrodo, gėdodami 9 valandą vakare Lietuvos himną, galite būti širdimis ir balsais kartu ir jūs, kurie klausotės šį ankstų rytą M1+.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Labo, lengvo, gero ir šventinio ryto šiandieną jums linki. Likus porai minučių iki pusės dešimtos, du Tomai M1 plus ryto laidoje, kuria turi naują remėją.
1: Žinai, net iš balso tavo, man atrodo, šiek tiek girdisi, kad švaresnė aplinka truputėlį yra.
0: Švaresnė aplinka ir mintis švaresnės, viskas švariau.
1: Ir mintis viskas taip, toksai kažkoks sterilumas jaukus.
0: Nu, matai, kai tavo laidos rėmėjas yra vien pagal mažmeninės prekybos pardavimo apimtis vertinant pirmaujantis pasaulyje, aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas, nu tai kurgi tu nesijausi pakilėtas.
1: Bet žinai, kas man patinka, aš, pavyzdžiui, esu atlikęs tokį rinkos tyrimą.
0: Na.
1: Tai, va, pavyzdžiui, Dreamis, jisai tas yra geras kokybės ir kainos santykis.
0: Tikrai?
1: Jis nėra tas pats brangiausias, bet jis yra kokybiškas.
0: Nu, ne, mūsų laidos robotas negali būti nekokybiškas. Jo mėlyno šviesos jutikliai atpažįsta įvairių tipų nešvarumus, grindų dangas ir kliūtis ir viską įveikia.
1: Tai yra Dreamy X60 Ultra. Va toks ypatingas, nepaprastas, nepriekaištingai švarias grindis akimirksniu pasiekintis robotukas.
0: Visos svajonės vienu vardu. Dreamy.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Laikas atėjo dviems tomahaukams, likus 14 minučių iki 10 valandos.
1: 1-8-2-9 tokio numerio laukime jūsų skambučio. Kažkaip prisijungit prie mūsų kompanijos ir pasirinkite va tokį šventinį smagų muzikos prieskonį.
2: Ramašausko tomahaukas.

0: Visai nesenai, man atrodo, gal net ir praėjusią savaitę, Snow Patrol Crystal Palace parke surengė koncertą. Aha. Ir į sceną išėjo Kylie Minogue, kartu atliko ir kultinės dainas tarp jų ir Chasing Cars. Aha. Beje, Snow Patrol 20 metų skaičiuoja vat, nuo to savo auksinio albumo.
1: Taip.
0: Ir aš aprašau naują dainą kartu su Kylie.
1: Aha, ir pavadino dainą These Alarms, ir kas galėjo patikėti, kad štai taip, Kylie Minogue pagalvos ir, o kodėlgi neįrašyt dainos ir nepakoncertuotų Snow Patrol. Naujausias jų bendras darbas, šie alarmai yra pirmas Tomahawkas.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Labai sunku parengti kažką prieš tavo gražiai skambantį Snow Patrol ir Kailis bendrą kūrinį, tai aš pant jau skambesio prasme norėjau pasisukti visai kitą pusę. Čia toksai gražinio roko, soulo, funko senovinio The Heavy grupės senas hitas Set Me Free iš albumo Great Vengeance and Furious Fire.
1: Jis čia senas kūrinys?
0: Jis nėra naujas, bet dar ir nėra senas, palyginti su tuo, kokių senienų mūsų fonotekoje
1: šito tūkstantmečio
0: skamba. Šito tūkstantmečio.
1: Tas jo, set me free.
0: Ir tos gitaros čia, kaip vienas įtakingas muzikos leidinys parašė, sakė, kas būna, kai tu sumaišai vienam puodelę Zeppelin ir princą. Tai skamba.
1: Čia kaip, žinai, nusidegini per karštą kavą.
0: Taip. Per karštą ir per karčią. Tai vadinasi, The Heavy ir Set Me Free. 1-8-2 studijos telefonas, kurį mes Tomahawk'ą grojame, padėkit mums Tomui išrinkti, su malonumu jums už tai padovanosim firminius pliuso marškinėlius. Alio, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji? Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esate? Alio, nespėjo žmogus vardą pasakyti ir kažkas nutiko, telefonas matyti iškirto iš rankos.
1: 18-29 toks telefono numeris, jeigu dar neturi tų marškinėlių, tai parinkti Tomahawk'ą, man atrodo, toks bus dvigubas malonumas.
0: Aišku, mums trigubas malonumas padovanoti jums, kad ir dar vienus firminius pliuso marškinėlius, nesvarbu, kiek jūs jų beturėtume.
1: Ei, labas rytas!
0: Kas mums atsakys taip pat? Ei, labas rytas!
3: Labas rytas!
0: Kuo vardu esat?
3: Giedrius.
0: Kas tai pralinksmino?
3: Nu, kad jiems prisiskambinom, kad firms nesujungė, mes antras, sėdėm virtuvėje, pusryčiaujam.
1: Koks malonumas, dar 10 netėjo, jūs jau pusryčiaujat, jis laimingi, patenkinti šventinę dieną, nuklausykit nuotaką, kuo puikiausia. Džiugu girdėti tokią tą jūsų juoką. Giedriau, sakykit, kuris Tomahawk'as jums tiktų šiandien?
3: Nu, tada renkam antrą turbūt, antrą.
0: Antrą renkate, gerai, vadinasi skambės, antras. Kuo senesnis, to geresnis, laiko išbandytas. Tvarka, parinksim jums antrą Tomahawk'ą, o kam jį skiriam šiandieną?
3: Savo šeimynai. Kuri? Ir visiems geriems lietuviams šią dienos progą.
1: O, koks geras palinkėjimas. Giedriu, ačiū jums labai, puošime jūsų pliuso marškinėliais, linkime gražios šventės. Iki malonaus.

Muzika, kurią jauti trumpam, bus sustabdyta lygiai 10, tada prasidės 200 sekundžių informacijos. Ją jums rengia mūsų redaktorius Džiugas ir jis papasakos apie tai, kaip didėjo Europoje dislokuotų jungtinių valstijų karinių pajėgų gretos. Taip, jos didėja. O kaip visą tai vyksta, jau Džiugo žiniose. Tuo tarpu Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais, linkėdami šventinio gero pakilaus pirmadienio. Kviečiame visus prisiminti 9 valandą vakare, jog turime sugėdoti himną susikibę ar nesusikibę rankomis. Ir kviečiame visus tą padaryti. Susitiksime rytoj 7 valandą iš ryto. Anksti pradėsime trumpesnę darbo savaitę. Tuo tarpu dabar studijoje 1+ eteryje darbuojasi toliau Ieva.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Lenkiją per artimiausius 3 mėnesius turėtų atvykti papildomi 5000 amerikiečių karių. Iš viso Jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje pasieks 11 tūkstančių. Tai skelbia Lenkijos leidinys Dienė gazeta Pravna. Iš Vašingtono nuo neseniai grįžęs Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Bartošas Grodeckis teigė, jog Vašingtonas Lenkiją laiko pavyzdinę partnerę. Lenkija su Jungtinėmis valstijomis taip pat derasi įsteigti nuolatinę karinę bazę, o artimiausiais mėnesiais turėtų įvykti Lenkijos prezidento Karolio Navrockio susitikimas su Donaldu Trumpu. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikia siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu

būtų įskaitoma. Praėjusią naktį Marijampolės rajone nuo kelio į griovį nuvažiavo autobusas su 20 žmonių. Avarijos priežastimi laikomos prasto oro sąlygos. Nukentėjusių asmenų skaičius bei jų sužalojimai tikslinami. Jie pristatyti į ligoninės. Į avariją patekęs autobusas važiavo tarptautiniu maršrutu Talinas-Varšuva. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Babi. Jis pasiekė Guamo ir Marianų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dešimt valandų ir dešimt minučių, o ir pasikeitė, 11 minučių Lietuvoje, su jumis sveikinosi aš, Ieva. Liūdžiu, liūdi Vilniuje dangus, taip lengvai apsiniaukia ir aš liūdžiu, nes šalia neturiu savo komandos, savo draugės Justės, bet jis siunčia jums tokius, sakyčiau, irgi drėgnus linkėjimus iš kažkur ten pajūrio. Bet kokiu atveju šiandien yra tokia graži diena, kur tu gali šiek tiek paliūdėti, bet tik šiek tiek, dėl to, kad yra labai daug gražių progų nusišypsoti ir neieškoti tam priežasties, nes visos priežastys tuoj bus jums susakytos. Tai pirmoji priežastis, žinoma, ir pati svarbiausia, kad tai yra Liepos 6-oji, ryškiai raudonai šviečiantis šešetas visose mūsų kalendoriuose, valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir, žinoma, tautiškos giesmės diena. Ir kai išgirsti šiuos gražius raktinius žodžius, tai, žinoma, jeigu esi Mindaugas, tai tu turi nepamiršti dėti karūnos prieš išeinant iš namų. O jeigu tu esi žmogelis, kuris neturi tokio gražaus vardo, tai tikrai yra ta diena, kai tu turi užsidėti va dabar, girdint mano balsą, va dabar, žadintuvą, priminimą, nežinau, raštelį, paprašyti vaikų, kad tau paskambintų ir lygiai 9 valandą, kad ir kur bebūtum, sustok, būk žmogau mielas, sustok. Jeigu nenori giedoti, nesakysi, ai, aš čia būsiu vienas automobilyje, važiuosiu ten iš kokius nors, nežinau, savo pronukių namo, tai tu bent jau sustabdyk tą automobilį ir tą akimirką pabūk kartu su savo valstybe, nes tikrai švenčiam labai gražią dieną. Na, o be visų mūsų darbelių, kurie šiandien laukia, nors tokie šventiški, bet darbeliai, turime ir tarptautinę bučinukų dieną. Taip, taip, taip, šiandien yra ta diena, kai jūs turite savo artimą žmogų, savo kolegą, nežinau, kad ir ką veikiat, sutikę gatvėj žmogų, tik žinoma, praneškit, kad čia yra tarptautinė bučinių diena, nebėkit jau ten iš karto bučiuot ir nesakykit, man taip sakė per radiją, bet žinoma, bučinys yra labai labai gražus žestas, tai yra prancūzai taip sveikinasi, trys bučinukai, skirtingus žandukus ir patiekite manim, tas lengvas pakšt gali ir privalo ir privalės ir taip atsitiks pakelti kito žmogaus nuotaiką, tai tikrai jeigu šiandien turite progą kam nors tokį į žanduką, į kaktytę, į rankytę, o galbūt savo mylimą žmogų ir į lūpas, pabučiuokit. Ir jeigu sakys, kas tau čia dabar, sakyk, žinai, bučinys yra kultūros reiškinys. O šiandien aš noriu tai daryti ir pagaliau išdrįsau savo meilę išreikšti bučiniu garsiai prieš visus, nes šiandien yra plus tokia diena, o be visa ko, žinot, kaip sakoma, kad nuo pirmadienio, jeigu kažką pradedi, tada visą savaitę tai gali daryti. Tai jeigu jūs duokit pradedi pirmadienį nuo bučinuko, tai visą savaitę laukia labai daug bučinių, bet kokiu atveju aš lygiai taip pat siunčiu jums oro bučinukus ir iki lygiai 13 valandos mes draugausim, būsim kartu, žaisim žaidimus, keisimės gerą nuotaiką, tad likite su M1 Plus.
2: Hey. Muzika, kurią jauti?

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner irklentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
0: Reklama.
5: You can walk my path.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Vivalatex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: jauni.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir laikas pakalbėti apie saulėlydžius. O kai vasara, jeigu randi laiko nubėgti jį kur nors pasižiūrėti, nuo būtent tos vietelės, kur atsiveria tas begalinis kažkoks ilgesio jausmas ir tas toks geras vidu... Žinot, kaip vidinis vaikas pradeda šipsotis, tai kiekvieną kartą, kai pamato, man atrodo, daugelis iš mūsų saulėlydį, tas mažas vaikas, kuris eidavo į darželį, į mokyklą ir žiūrėdavo tas nuotraukas arba per geografijos pamokas mokytoja rodavo vaizdelius, vat kažkas sugrįžta ir žinokit, saulėlydis daugeliui tai yra gražus kažkoks dienos pabaigos vaizdas, tačiau mokslininkai teigia, kad verta jį pažvelgti atidžiau, dažniau ir jeigu įmanoma, kiekvieną mielą vakarą. Kelios ramios minutės stebint besikeičiantį dangų gali padėti atitrūkti nuo įkyrių minčių, sumažinti įtampą. Ir žinoma, pasiruošti miegui, būtent tai prašo BBC ir mum primena, kad saulėlydžiai, saulėtekiai, visi šitie reikaliukai gyvybiškai svarbu. Juk žmonės nuo seno sustoja pasigrožėti tekančią ar besileidžiančią saulę, vienu žavi ryškiai oranžinis dangus, o tie, kas nemėgsta oranžinės spalvos, tikrai susižavi rausvais debesimis arba ta šviesa, kuri pamažu tirpsta horizonte ir va tada tu žmogau kažko ilgiesi. Atsiranda vis daugiau duomenų, kad saulėlydžio stebėjimas naudingas emociniai savijautai ir net tarpusavio santykiams. Be to, natūralios šviesos kaita nuo ryto iki vakaro padeda reguliuoti vidinio organizmo laikrodį ir nusiraminti. Tad jeigu esate žmogus, kuris turite savo atramą, imkit į parankę ir sakykit vienas kitam, čia bus mūsų nauja tradicija, ypač vasarą. O jeigu esate vienas, nueikit, pabūkit su savo mintimi ir pasigrožėkit, ką gali sukurti kažkas stipresnis už mus ir žinoma, kokia yra visa gali mūsų gamta. Na, jeigu taip reikėtų sudėlioti visus taškus ant į, tai kodėlgi verta eiti žiūrėti tų gražių saulėlydžių, tai tai padeda ištrūkti iš nerimastingų minčių ir nusiraminti prieš miegą. Vieni stipriausių nuostabo šaltinių, nes tu visada būni, ar matei ir puoli greitai fotografuoti ir siūsti visiems savo draugam. Toliau gali tai pagerinti dėmesį ir atmintį, nes tai, kas įstringa į tavo tą galvelę, tu nori tuo pasidalinti su kitu žmogumu ir pasakyti, o va ten, ant kokio Palangos tilto, tai va aš mačiau. Na ir žinoma, skatina daugiau dėmesio skirti kitiems, nes visada tuo gėriu norisi dalinti su kitu ir kiekvieną kartą vis nusivesti mamą, brolį, senelį, šuniuką ar kokį nors, nežinau, drugelį beskrendantį ir sakyti, žiūrėk, kaip yra gražu. Saulėlydžio šviesa padeda reguliuoti mūsų miego ir budrumo ritmą. Ir žinoma, tai gali tapti paprastu vakaro ritualu. Žiūrėkit, kaip gerai, ir rinksi džingsniukus, ir padėsite gerinti savo vaizduotę ir pažadinsit savo vidinį vaiką, o kas svarbiausia, perduosit linkėjimus kitai dienai.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Lenkiją per artimiausius 3 mėnesius turėtų atvykti papildomi 5000 amerikiečių karių. Iš viso Jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje pasieks 11000. Tai skelbia Lenkijos leidinys Zienė Gazeta Pravna. Iš Vašingtono neseniai grįžęs Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Bartošas Grodeckis teigia, jog Vašingtonas Lenkiją laiko pavyzdinę partnerę. Lenkija su Jungtinėmis valstijomis taip pat derasi įsteigti nuolatinę karinę bazę, o artimiausiais mėnesiais turėtų įvykti Lenkijos prezidento Karolio Navrockio susitikimas su Donaldu Trumpu. Žuvusiųjų skaičius Kyjive po naktinės oro atakos išaugo iki 14, sužalota apie 60. Tai praneša Ukrainos vidaus reikalų ministras. Raketos Kyjive apgadino arba sugriovė 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau ieško žmonių griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Kinija ramiajame vandenyne išbandė tarp žemyninę balistinę raketą ir sulaukė regiono šalių pasmerkimo. Bandymas surengtas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione. Regiono šalys apie tai buvo įspėtos iš anksto. Raketa paleista tą pačią dieną, kai Kinija ir Rusija turėjo pradėti kasmetines bendras karinių jūrų pajėgų pratybas. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikiami valstybiniai apdovanojimai. Laureatais tapo beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbiniui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą. Ją pasivytų pasiūla, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teikia, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau jis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis. Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdytų, o labiausiai

kainos auga 2x sparčiau nei prieš metus, apie 15%. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: 11 valandų ir 11 minučių būtent tas stebuklingas laikas, kai galima pasinerti į naujus norus. O norai greičiausiai pildosi tiems, kas labai labai mėgsta skaityti. Šią vasarą Alma Litera kartu su Mienas Plus kviečia versti vasaros puslapius. Kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime autorius ir ieškosime įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės. Alma Litera vasaros puslapiai tik per M1 Plus. Reklama. Na, o šią savaitę Alma Litera vasaros puslapiai kviečia leistis į sveikatingumo kelionę ir pradėti nuo svarbiausio – savo kūno. Juk jis nuolat siunčia signalus, tik ne visada mes mokame juos išgirsti. Funkcinės mitybos specialistė ir nutriciologė Margarita Moon knygoje Kūno ženklai paprastai ir suprantamai aiškina, ką mums nori pasakyti nuolatinis nuovargis, energijos sviravimai, prastėjanti nuotaika, slenkantys plaukai ar odos problemos. Pasak autorės, dažnai tai nėra atsitiktinumas, tai ženklai, kad organizme kažkas išsibalansavo. Knygoje sužinosime, kaip hormonai veikia mūsų savijautą, kodėl žarnyno sveikata tokia svarbi visam organizmui ir kaip net maži kasdieniai įpročiai gali padėti jaustis geriau. Tai ne griežtų dietų vadovas, o kvietimas. Geriau pažinti savo kūną ir išmokti laiku išgirsti jos siunčiamas žinutes. Juk kuo anksčiau išmokstame klausyti savo kūno, tuo didesnė tikimybė, kad jis mums atsilygins gerą savijautą, energiją ir, žinoma, sveikatą. Knygos Kūno ženklai ieškokite almalitera.lt ar knygynuose. Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: plus, plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
0: Wow! Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Na, kai klausai Abos, negali kartu nepabandyti padainuoti Summer Night City. Ir dar kai pagalvoji, kad dabar yra vasara ir tikrai, kai ateina tas vakaras, visas miestas žiba tom lemputėm ir viskas taip yra gražu ir gera, bet kartais tu pagalvoji, kaip aš norėčiau ten, kur mažai žmonių, ten, kur galiu pabūti su savimi, ten, kur galiu su nieko nekalbėti ir dėl to nesijausti blogai, tad jūsų polisė. Senybė. Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios absoliučiai nesivaržo dėl dėmesio ir viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai. Bet prieš tai, kol mes dar nepradėjome planuoti savo pabėgimo į Spa Vilnius Anykščiai, norisi pasakyti, kad žinokit, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis ir net kai kur su perkūnija, bet man atrodo, mūsų tai neišgazdins ir mes visi 9 valandą vakare būsime, žinoma, linkiu būti Vingio parke, bet kad ir kur bebūsite, tenai gėdosime giesmę ar su perkūnija ar be jos, temperatūra sviruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, šiuo metu Vilniuje kaip tik 16, tai tikrai tikiu, kad iki lygiai pirmos mes pakelsim tą vieną laipsnį ir bus 17. Na, o vieną akim pažiūrėkime į antradienio naktį, tai vietomis dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį sviruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, tai porą laipsnių šiek tiek atvės. Na, jeigu dar toliau žiūrėtume, visur praneša tą lietų, bet Lietuvoje lietus tikrai čia nėra kažkoks naujas siurprizas. Bet, žinote, nesvarbu, ar lyja, ar šviečia saulė, visada yra vietelė, kur jūsų laukia, oi, kaip laukia iškėstomis rankomis. Sakoma, kad Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nepasako apie save garsiai, tai vat viena iš tų vietų, kurias atradus norisi pasilikti savo ir pasakyti, tai manęs tik tai laukia, bet, nu gerai, dar geriausiai draugiai pasakysiu, kad ir tavęs tenai laukia. Na ir nuvažiavus ten norisi sugrįžti vėl ir vėl, ir žinokite, Anykščiai tikrai yra būtent ta vieta. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną gamtą. Spa patirtį, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spavilnius.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų, pagalvojau, kad aš jūsų pasilgau ir aš labai noriu su jumis pabendrauti, tad 1-8-2-9, jeigu žinosite, apie kokį rokerį aš čia kalbu, drąsiai man paskambinkite, pabendrausime ir žinoma, pliuso marškinėliai keliaus būtent, tikiuosi, kad ne jūsų spinta, o tiesiai ant jūsų, nes juk vasara dar tik tai įpusėja. Na, o aš kalbu apie džentelmeną ir žiūriu jo nuotraukas, jam dabar 76 metai, bet jis atrodo žiauriai gerai. Gal dėl to, kad yra rokeris, ar gali tai būti? Ir kalbu apie roko muzikos ikoną. Dar jis yra vadinamas The Boss. Ir tikrai yra bosas. Ne tik scenos, bet ir dėl visų kitų reikaliukų. O jeigu kalbant apie jo pravardę, kaip atsirado ta The Boss, tai atsirado visai ne dėl jo ego. Jis yra išties draugiškas ir smagus žmogus, bet jaunystėje būtent šis vyrukas po koncertų surinkdavo grupės honorarą ir sąžiningai padalydavo pinigus muzikantams po lygiai. Taip ir prigijo pravardė bosas. Ir iš tiesų tai yra amerikiečių dainininkas, dainų autorius, muzikantas, žmogus, kuris geba, ta prasme, jo koncertai yra maratoniniai pasirodymai. Šis vyras geba groti 4 valandas, beveik be pertraukų, ir jo koncertai dėl to ir laikomi vienais ištvermingiausių roko istorijoje, nes jisai gali varyti ir varyti ir varyti ir mes jį žiūrėsim ir žiūrėsim, nes neatsibosta žiūrėti į tokį žmogų, kuris su ta gitara išdarinėja ant scenos, nu kosmosas Haistena išdarinėja. Na, o kalbant apie jo dainą, tai yra viena labiausiai, imkim taip, neteisingai suprastų dainų istorijoje, nes galingas priedainis, būtent taip ir vadinasi ta daina, tai garsiai negaliu sakyti, skamba kaip patriotinė odė Amerikai, tačiau dainos tekstas yra kritiškas pasakojimas apie Vietnamo karo veteraną, kuris grįžęs namo susidarė su nedarbu, abejingumu ir nusivylimu. Tai vat būtent tokia daina, ir iš pradžių ta daina buvo visai kitokia, šis atlikėjas ją rašė tokia lėta, akustinė baladė, bet vėliau studijoje eikit ten prikrovė visų būgnų ir visko, ir gavosi toks geras rokinis kūrinys. Tai apie ką aš čia kalbu? Sveiki, kas man paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė, labai malonu. Gintarė, kur važiuojat?
2: Birštona.
1: Oi, Gintarėlė, kaip aš jums dabar pavydžiu. Na, bet gerai, pasakykit man, apie ką aš čia kalbu.
2: Kadangi man susijungė telefoną, aš pradėjau skambinti iki galo, nebegirdėjau. Nu, susijungė tiesiog kvietimas telefoną.
1: Taip.
2: Tai čia lik apie rokerį kažkokį tai
1: apie
2: buvo kalba.
1: Apie rokerį, tikrai apie rokerį, amerikiečių rokerį.
2: Tai Brucas Springsteenas gal.
1: Nu tai čia žinoma, Gintarėlė kitaip ir būti negali. O kokia jo daina?
2: Tai žymiausias tai Born in the USA.
1: Nu taip.
2: Dancing with Dark ir daug, nes mes, nu, biškiai žinau jį, nes
1: taip.
2: Ir dabar į Ventspilį važiuosime į bikerių, ten būna tikrai jo gerbėjų, tai. Ten 17-19 Liepos, tai va.
1: Tai palaukit, Gintarė, tai aš čia kalbu su gera rokerė pasirodo, kuri lekia į Birštoną. Esate, žinokit, visiškai teisi, labai pakėlėt man nuotaiką, man labai patinka merginos, kurios paskambina ir viskas žino, sako, čia rokeris, čia viskas. Ir žiūrėkit, ten sakė dainos pavadinimą, neišgirdau, išgirdau tik USA, bet iš esmės tai čia ir aš ir kalbu apie dainą Born in the USA, ar jūs turite omenyje tą patį?
2: Yes, born in the US.
1: Yes, Gintarė, visiškai yes. Aš jums siunčiu irgi 3 yes iš pliuso studijos. Pliuso maškinėlį šiandien keliavę būtent jums. Tikiuosi vasarą dar pasipuošit, kai lėksit dar kur nors su rokeriais, gerai?
2: Geras, aha.
1: Oi, fantastika. Ačiū, tai čia jums ačiū saugios kelionės. Visiškai su labai smagia rokerė ką tik pakalbėjau ir jinai taip man pakėlė nuotaiką, kad dabar pasigarsinkim visi radio imtuvus ir pažadinkim savo vidinį rokerį.
0: Kurią jauti? M1 plus.

0: vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive po naktinės oro atakos išaugo iki 14, sužalota apie 80 žmonių. Tai praneša Ukrainos vidaus reikalų ministerija. Raketos Kyjive apgadino arba sugriovė 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau ieško žmonių griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikimi valstybiniai apdovanojimai. Laureatais tapo beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias – Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumo. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šį dieną 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 150 metrų atstumo turi priedangą visai šalia mokyklos 21%. 12% netoliese 150 arba 300 metrų atstumo.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sudėtingiau.
3: Nuvesti į nesutvarkytus rusius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne vis. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę, tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkstančius. Pietvakarių Prancūzijoje evakuota apie 10 tūkstančių gyventojų dėl regione vykstančių miško gaisrų. Prancūzijos Prienų kalnuose jau išdegė 4600 hektarų miško. Prancūzijos vidaus reikalų ministras komentuoja, kad situacija blogėja. Itin stiprios karščio bangos sukūrė palankias sąlygas tokiems gaisrams. Miškai dega ir už sienos.

0: Kas pietums?
1: Na kągi, pats laikas pasakyti, kad 12 valandų ir 12 minučių, žinoma, kad mano noras yra, kad jūs man paskambintumėte 1-8-2-9 ir pasakytumėte vieną mūsų, tokį, sakyčiau, tradiciškiausias patiekalas, tokia graži proga, Liepo 6, tai pagalvojau, nu kepam šitą reikaliuką. Ir įdomus dalykas apie šį patiekalą, kad yra dvi žmonių kategorijos, arba labai mėgsta, arba labai nemėgsta. Nėra jokio viduriuko. Dar nesu sutiku žmogaus, kuris sakytų, ai, nu tai čia prie progos. Ne, dažniausiai susitinki tą žmogų, kuris taip mėgstu, arba ne, nemėgstu, valgau, kai yra, nevalgau, kai tingi daryti. Nes labai yra ką veikti ir labai įdomiai vadinasi visas šis reikaliukas. Gal pradėkime nuo to, kad tai yra vienas seniausių lietuviškų bulvinių patiekalų, nors bulvės Lietuvą pasiekė tik apie, aš dabar, taip kad nesumeluot, man atrodo, 18 amžiuje jos greitai pakeitė ankstesnius grūdinius įdarus ir tapo pagrindiniu būtent šio patiekalo ingredientu. Pats žodis kilęs ir seniau tai buvo vadinami gyvulio viduriai. Tai va daugiau nieko ir nebesakysiu. O visas ten reikalas, kai gamini namie, tai ten reikia imt žarną, ten kimš tokį įdarą ir kaip visas šitas reikalas vadinasi. Jo, man atrodo, labai daug ką pasakiau, plus o marškinėlius jau sulankščiau, dabar reikia man paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti pavadinimą. Alio, alio, pliusas klauso, kas man paskambino.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
2: Rūta.
1: Rūta, oi, koks lietuviškas gražus vardas. Rūta, Rūtelė, pasakykit man, apie ką aš čia kalbu.
2: Galbūt tai vėdarai.
1: Nu, tai Rūta, tai aišku, koks dar galbūt. Bet dabar šiek tiek norisi paklausinėti jūsų, ar pati mėgstat visą šį džiaugsmą, ar nelabai?
2: Na, retokai tenka ragauti, bet taip, sakyčiau, kad mėgstu.
1: Bet tenka, ar ne? Jau Rūta sako, tenka. Jeigu jau įdeda kažkas į lėkštę, tai kur dabar neišmesi, ar ne?
2: Žinoma.
1: Nes tikrai yra žmonių, kurie tik išgirsta žodį vėdarai, susiraukia kaip nežinia kas ir baigėsi. Bet žiūrėkit, Rūta, pati labiau mėgstat su grietinė, spirgučių, saugūnų padažu, nežinau, raugintais agurkais, kopūstais. Su kuo mėgstat valgyti šitą reikaliuką?
2: Na, manyčiau, grietinė ir spirgučiai yra tobulas derinys prie vėdarų.
1: Oi, gerai skamba, ar ne, ypač kai lietus lyja tokio šilto maistelio, taip suvalgai iškart pilvelį geriau. Rūta, žiūrėkit, jeigu ne paslaptis, ką veikiat, kur esat?
2: Šiuo metu važiuojam nuo Žerų iš Molėtų į Kauną, į namučius.
1: Prašau, namučios, tai Rūta, perduokit Kaunui linkėjimus ir tikiuosi, kad 9 valandą su bendra giesme viens kitą tai pasieksim, ar ne?
2: Gerai.
1: Žinoma,
2: taip, sutarkim, taip.
1: Sutarkim. Viskas, Rūta, dovanoju jums pliuso marškinėlius, ačiū už linksmą pokalbį ir saugios kelionės iki Kauno.
2: Ačiū, viso geriausio.
1: Iki. Na va, Rūta taip skaniai pasakė, grietinės spirgučiai, tai jau seilė man čia nutyso, reikia paklausyti, kągi mum kaip papildomą ingredientą padovanos šefas Domas.
3: Papildomas ingredientas.
4: Aš Domas Jelmakas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Šiandien mano patarimas toks pūstas kaip kopūstas. Šiandien norėčiau paneigti mitą, jog kopūstą galima pjaustyti tik tai peiliu. Skaniausias salotas pasigaminsime, jeigu kopūstą smulkiai pjaustysime ne peiliu, o pasinaudosime bulvių skustuku.
5: My daddy, he was a gambler, abandoned mama when I was 4. All he left us was his old gramophone player, his 45 record

0: Johnny Cash. M1 Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Reklama.

do. Harry Styles taip gražiai sako adore you ir norėtųsi, kad jis ir sakytų, bet prieš jam sakant ir taip gražiai dainuojant noris ir man kai ką jums pasakyti. Reklama. Ką reiškia kurti universiteto teatre, kai tavo šalyje vyksta karas? Kaip klimato krizė ir technologinis šuolis keičia pasakojimus scenoje? Kiek jaunoji karta pasirengusi atlaikyti globalius iššūkius? Apie tai Liepos 8-13 dienomis Vilniuje diskutuos 8-ojo pasaulinio universitetų teatro kongreso dalyviai iš daugiau nei 20 šalių. Pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalių regione šį renginį organizuoja Vilniaus universiteto kultūros centras. Programoje diskusijos, moksliniai pranešimai bei įvairių žanrų spektakliai. Dauguma renginių nemokama ir atvira visuomeniai. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger!
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow!

Smagu, smagu visą laiką klausyti man būtent šio atlikėjo Falco ir yra įdomus toks, imkim taip, faktas apie jį, kad nors pats yra austro atlikėjas, nu puikiai dainuoja vokiečių kalba. Ta prasme, visada. Tai yra žmogus, kurio jeigu muzikos paklausytumėte tai ir išgirstumėt, galvotumėt, o gal kažką bendro turiu su Vokietija, nieko bendro neturiu su Vokietija, bet dainuoja tiesiog puikiai. Na, o kalbant apie bendrus dalykus, keliaujame jau po truputėlį link 13 valandos. Aš Jeva jums sakysiu iki greito, iki rytojaus, bet vis dėlto norisi priminti, kad šiandien yra pirmadienis, toks ryškus pirmadienis. Kalendorija jis taip raudonai žiba, Liepos 6. Tikrai dar kartelį ir dar kartelį noriu visus pakviesti tautiškos giesmės giedojimą lygiai 9 valandą, kad ir kur bebūtumėt, ar Lietuvoje, ar nežinau, turit pažįstamų, kurie yra įsibarstę po pasaulį, galbūt atostogauja. Paskambinkite jiems kokiu nors, nežinau, FaceTime'u, ar ne, šiais laikais tai įmanoma ir pasakykit, ei, ką darai, sugiedokime kartu, tai būkime kartu, nes vis dėlto mūsų valstybės dieną noris išvesti garsiai ir triukšmingai. Na, o kalbant apie šiandieną, palinkėsiu labai labai tokio relakso, gal imkim taip, ar ne tokio lengvumo, vis tiek turime ir bučinių dienelę, tai pasibučiuojam ir toliau važiuojam, žiūrėkime į šią savaitę labai labai paprastai, esu jums paruošusi Mikos dainą Relax, Take It Easy, tai iš tiesų lengvai, palengva, šiandien yra toks neįpareigojantis pirmadienis, tai ir niekam neįsipareigokime, pabučiuokime, jeigu neturime nieko dabar šalia ką pabučiuoti, tai kokią nors savo ranką, padėkokime už tai, kiek daug jau nubėgome ir tikrai lai ši savaitė būna lengva, paprasta, vis dėlto yra vasara, atsipalaiduokime, na, o šiandien 9 valandą, kaip nors viens kitam perduokime linkėjimus per bendrą giesmę. Aš Jeva jums sakau iki greito ir visiems linkiu to tokio lengvo, gero relakso.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė praneša, jog prie Britų lėktuvnešio Norvegijos jūroje kelis kartus priskrido rusų karinis lėktuvas. Iki pakilo Britų naikintuvai jo palydėti. Incidentas fiksuotas likus dienai iki NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Tokios provokacijos rizikuoja dar labiau eskaluoti situaciją tarp NATO ir Rusijos. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje valstybinę apdovanojimą gavo alitiškis Aldas Petrauskas, kuris Alytuje nuo užpuoliko išgelbėjo futbolininką. Primenu, jog nusikaltimas įvyko kovo 17-ąją, kuomet 18-metis peiliu užpuolė futbolininką iš Nigerijos, žaidžiantį Dainavos futbolo klube. Aldas Petrauskas užpuolimą sustabdė, kas galimai išgelbėjo aukos gyvybę. Prokuratūra užpuolikui pareiškė kaltinimus dėl pasikėsinimo nužudyti, siekiant reikšti neapykantą dėl rasės. Atsižvelgiant į augančią geopolitinę įtampą ir prastėjančią infrastruktūros būklę, transporto sektorius Lietuvoje virsta viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo grandžių krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu, sėkmingam gyventojų evakuacijos ir karinio mobilumo užtikrinimui vis dar kyla rimtų iššūkių. Daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, o masinio gyventojų pasitraukimo scenarijuose trūksta iš ankstinio viešojo transporto integravimo ir alternatyvių sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žinia šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarijų vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, važiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako mokslininkas. Universiteto mokslininkai vykdo projektą, kurio tikslas parengti kompleksinės šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas, apimančias alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus iš įvairių pusių. Pasaulio futbolo čempionate verda skandalas dėl atšauktos raudonos kortelės po to, kai anot šaltinių su FIFA prezidentu pasikalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių rinktinės žaidėjas Folarinas Bologunas užsidirbo raudoną kortelę rungtynėse prieš Bosniją, o tai reikštų, kad turi praleisti ne tik tas, bet ir būsimas rungtynės. Tačiau FIFA nusprendė pritaikyti retai vartojimą oficialių futbolo taisyklių straipsnį, kuris iš esmės leidžia raudoną kortelę turinčiam žaidėjui žaisti atidedant būsmės taikymą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos pirmadienis. Šešta, Liepos mėnesio diena. Linkiu visiems gražios dienos, įdomios dienos, prasmingos dienos. Beje, 9 valandą vakaro, tai ir himną gėduosime visi kartu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
4: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas, tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostų. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Pasaulio čempionatas Katare tampa miražu. Dar vieną pralaimėjimą 2027 metų turnyro atrankoje patyrusi Lietuvos krepšinio rinktinė atsidūrė padėtyje, kurią jau dabar galima vadinti kritinė, nors komandos treneris Rimas Kurtinaitis situacijos vis dar nedramatizuoja ir apie tai šiandien pasakoja 15 min. Naujas langas ir pasikeitusi rinktinė, bet scenarius tas pats. Kaip ir vasarį Reikjavike, taip ir sekmadienį vakare Bolonijoje lietuviai atrodytų kontroliavo situaciją ketvirtajame kėlinyje, turėdami dviženklį pranašumą, bet akimirksniui paleido ir galiausiai patyrėti skaudų pralaimėjimą. Jau trečią niuksą sugėrė Lietuvos krepšininkai, pateko į antrąją atrankos etapą, bet jį žengė iš labai slidžios situacijos. Mūsiškiai abu kartus nusileido italam ir įpusėjus atrankai nuo šios komandos ne tik atsilieka dviem laimėjimais, bet dar ir neturi tarpusavio rungtynių pranašumo. Antrajame etape trys geriausios D grupės komandos susijungs su trimis ekipomis iš C grupės. Jau dabar yra aišku, kad jomis tikrai taps Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Iš šių šešių rinktinių katilų ir planetos pirmenybės keliauja tik tai trys.
0: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 plus. Reklama.

0: Senas Plus.
1: Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Rikestai nuskambėjo čia plius eteryje po 4 minučių, antrą po pietų, 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kokių reakcijų sulaukė kontroversiškas FIFA sprendimas, kuriam įtakos galimai turėjo Trumpas. I'm the invisible man.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjive pražudė mažiausiai 15 žmonių, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nė vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsia paieškos darbus griuvėsiuose. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje valstybinio apdovanojimą gavo Alytiškis Aldas Petrauskas, kuris Alytuje nuo užpaliko išgelbėjo futbolininką. Primenu, jog nusikaltimas įvyko kovo 17-ąją, kuomet 18-metis peiliu užpuolė futbolininką iš Nigerijos, žaidžiantį Dainavos futbolo klube. Aldas Petrauskas užpuolimą sustabdė, kas galimai išgelbėjo aukos gyvybę. Prokuratūra užpuolikui pareiškė kaltinimus dėl pasikėsinimo nužudyti siekiant reikšti neapykantą dėl rasės. Į FIFA sprendimą panaikinti Jungtinių valstijų futbolininko raudoną kortelę galimai įsikišus Donaldui Trumpui sureagavo ir Europos futbolo organizacija UEFA, pavadindama sprendimą nepateisinamu. Esą FIFA veiksmai kelia rimtų klausimų dėl politikų kišimosi ir korupcijos. Skandalas užvirė, kuomet FIFA nusprendė panaikinti amerikiečio Florino Bologuno raudoną kortelę, kurią jis užsidirbo rungtynėse prieš Bosniją. Raudona kortelė reiškia, kad jis turėtų praleisti ne tik rungtynės, bet ir būsimasis. Tačiau po to, kai anot žiniasklaidos šaltinių su FIFA prezidentu Gianni Infantino pasikalbėjo Donaldas Trumpas, FIFA nusprendė pritaikyti retai naudojamą oficialių futbolo rungtynių straipsnį, pagal kurį nušalinimas nuo rungtynių keičiamas lygtinę bausmę ir sportininkui žaisti leidžiama. Jungtinės valstijos ateinančią naktį žais prieš Belgiją. Belgijos atstovai teigia esantys pritrenkti FIFA's veiksmų. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito.
0: Sako neformaliojo švietimo agentūros atstovas. Norintiems sutaupyti, reikėtų rinktis stovyklas ne prie jūros arba be nakvynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausią naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Kaimi Bernas nuskambėjo čia plius eteryje, jau yra 10 minučių po antros valandos, linkiu gražios dienos, saugių kelionių ir svarbiausia, klausantis tokio kūrinio, tokios energetikos, visada supranti, jog net ir tiesiausiame kelyje gali būti, gali kažkur gulėti akmenukas ir visą tą kelionę gali sugadinti, arba ne.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Auč!
5: Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
5: Antiseptas!
6: Skuba į pagalbą.
7: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Octinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
6: Kaip gerai, kad visada turime Octiseptą ir Octinisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%, laistymo prekėms iki 50%, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai, Outliner ir klentė 139 eurai, o Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Reklama.

0: Billy Idolas mus veda link trečios popiet, beje 15 valandą čia pliuse mes girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija Mirk mano meilė. Režisierius Lyne Ramsey. Grace ir Jacksonas apsvaigė vienas nuo kito, apsigyvenę naujuose namuose. Jie mylisi ant grindų, geria alų, šoka, murkia lyg tigrai ir laukiasi pirmagimio. Iš pradžių viskas atrodo tobla. Aistra, laisvė, laukinė gamta, svajonės apie šeimą. Tačiau po truputėlį pasaulis pradeda trupėti. Aistra virsta manija, švelnumas įtarumu, o meilė pavojingo apsėdimu. Grace svajojusi apie didžiąją rašytojos karjerą, trokšta sugrįžti prie kūrybos, tačiau jos nevaldoma nuotaikų kaita tampa vis dažnesnė. Ramybės neduoda įkyrios mintys, ką veikia Jacksonas, kai išvyksta į komandiruotes. Ar jis ištikimas? Ar gali būti, kad jo mėly, rūpestingi tėvai tai yra šėtono palikuonis? Gal tikroji meilė šalia gyvenantis žavus kaimynas? Kas nutiks, kai abu pasiduos savo laukiniam instinktam ir laikui bėgant aistra išnyks? Visa tai kino filme Mirk mano meilė.
2: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Na, o šį kartą norėčiau priminti, jog Žmonės Cinema kviečia jūs žiūrėti filmus lietuviškai. Tai yra naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai legaliai. Ir savaitės planas vat, yra toksai su planu nemokamai. Geras planas šiuo metu kainuoja tikrai 2 eurus už 2 mėnesius. Paskubėkite pasirinkti.
2: M1 Plus.

0: Studijos laikrodis rodo 14 valandų 57 minutės. Labai greitai čia girdėsime Džiugo Lapienio balsą ir mes visi kartu sužinosime, kokį valstybės valdymui svarbų dekretą šiandien pasirašė prezidentas Nausėda.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrų skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katalinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažyka, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjivo regione pražudė mažiausiai 18 žmonių, o dar 80 sužalojo, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis, tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, iššokinėja į vandenį nežinomose vietose, taip pat tie, kurie pervertina savo jėgas. Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose galimai sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtarima, jog būdama neblaivi šeštadienį paryčiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi, pasiekę 15 valandą, jau yra 10 minučių po trečios, linkiu gražios popietės ir šypsenos veidę. Tai kviečiu ir raginu laiką leisti toliau drauge. Beje, mes dar šią valandą rasime laiko atsiversti šios dienos kalendorių ir pasidomėsime, kas įdomaus bei svarbaus šiandieną nutiko kažkada.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtume eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Aquafor. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo. Tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 89, o litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger.
1: Reklama.

0: Teddy Swims Bado skambėjo čia pliusė, tik tai 12 minučių lieka iki ketvirtos popiet, 16 valandą pliusė 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverčiame pliuso kalendorių ir Liepos 6, būtent šiandien. Tokia data ir yra, tai 1976-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose griuvo ilgus metus gyvavęs lyčių barjeras. Jungtinių Amerikos valstijų jūrų akademijoje Anapolyje studijas pradėjo pirmosios moterys. Tuo metu studijas pradėjo 81 moteris ir tai buvo tiesioginis atsakas į prezidento Geraldo Fordo pasirašytą įstatymą ir nepaisant milžiniško skepticizmo ir psichologinio spaudimo iš kariuomenės vadovybės po 4 metų alinančių treniruočių. Net 55 iš jų sėkmingai baigė studijas ir rodė, jog profesionalumas yra be lyties. Liepos 6 dieną Kanadoje įvyko incidentas. Atrodytų incidentas kaip incidentas. Negražus veiksmas, bjaurus veiksmas. Bet vat, būtent per tą bjaurumą atsiranda ir tam tikra šviesa muzikos pasaulyje. Monrealyje, olimpinėme stadione, sausakimšame 80 tūkstančių gerbėjų būryje, grupė Pink Floyd baigė savo koncertinį turą. Emociškai sekęs ir sudirgintas, rėkiančios, nedėmesingos minios, girtos. Grupės lyderis Rodžeris Watersas praranda savitvardą ir tiesiai šviesiai. Įveidas pjauna vienam arčiausiai esančių vyrukų ir šis agresijos protrukis muzikantas sukrėtė. Ir suvokęs gilų susvetimėjimą tarp scenos ir žiūrovų, vėliau grįždamas namo Rodžeris Watersas suformuluoja idėją pastatyti fizinę sieną tarp grupės ir publikos. Pat taip atsiras vėliau The Wall. Su Pink Floydais atsisveikinu, linkiu gražios popietės, 9 gėdosim himną. Iki. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katelinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Tai BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonus eurų kilo pernai, kuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjusių metų birželį. Tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 3 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėl tai yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo, siūloma skaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti ir atostogų metu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių po ketvirtos, labas visiems tiems, kurie esate kartu su radijo stotimi Vienas Plius. Ir šią ypatingą dieną, šventinę dieną, svarbią Lietuvai dieną yra valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo, karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Labas, Akvilė.
1: Labas, Audriau. Iš tiesų, ir ne tik jinai mums yra tokia ypatinga šiaip visa istorija, bet man, pavyzdžiui, yra labai graži tradicija, kad vakare visi dainuoja himną visame pasaulyje. Man kažkaip net prabėga šiurpas per kūną, kai pagalvoju. Visame pasaulyje esantis lietuviai sustoja kažkur kartu ir dainuoja lietuvišką tautišką giesmę. Nu, kažkas
0: ready?
1: Nuostabaus.
0: Šiam vakarui pasiruošus?
1: Aš ready, aš visada ready.
0: Labai gerai, žinai, kur tai bus?
1: Ne, kur bus nebus.
0: Ne, tavo atveju, kažkur esi gal numačiusi ypatingą vietą.
1: Ne, ne.

0: Tiesiog namuose. Atiduot garbę mūsų tėvynei.
1: Žinai, kokia dar šiandien yra diena minėtina?
0: Na.
1: Tarptautinė, beje, ne šiaip.
0: Na.
1: Tarptautinė bučinių diena.
0: Tai už ją turėsi išbučiuot savo žmoną?
1: Jo. Šunį dar išbučiuosiu.
0: Ir sūnų. Super fantastika.
1: Aš trigubai atšvesiu šitą šventę.
0: Iš visų pusių. Ir Lietuvos, kaip Lietuvos šventė, ir kaip visą tą, žodžiu, taip, pasaulinę.
1: Bučiuotis smagu, aš nežinau. Aš kažkur esu skaitęs, kad kuomet bučiuojasi žmonės, vitaminai ten gaminasi, kažkokie tokie pozityvumo hormonai visokie,
0: endorfinai.
1: Žinai. Endorfinai.
0: Taip, laimės visi šitai, aišku, nes bučinys vis tiek mums asocijuojas visada su tokia laimė, romantika, šiluma, ramybė.
1: Tu pamatytum akis mano šuns, kai aš jam bučkį duodu.
0: Jis tikriausiai žiūri ir galvoja, what?
1: Kas čia buvo?
0: Ko tu iš manęs nori?
1: Oi.
0: jis nelabai romantikas pasis.
1: Ne. Bet taip yra. Kaip sakant, už skanuką reik pakentėt.
0: Reikia.
1: Taip, gyvenime dažnai tai būna, ne? Už tam tikrą dalį malonumą reikia šiek tiek kartais ir pakentėt.
0: Na, taip.
1: Bet smagiau.
0: Bet šiaip kalbant apie mūsų išėjimą į eterį, ar ne? Mūsų pirmas išėjimas visai būna apie tą naują dainą.
1: Taip, mes norim pasidalinti naują muziką. Kaip žinia, radijos stotis M1 Plus groja visų laikų geriausia muzika, ar ne? Mes tokio auksinių visokių, žinai, tokių gabaliukų dažniausiai paserviruojam, bet ir naujos muzikos norim jums pasiūlyti, supažininti. Ir labai puikiai atlikėja. Vieną dainą visi žino. I follow.
0: Ai, tiksliai, aš galvoju, kur man matyta...
1: Jo, tai visi šokiai, visi baliukai, tiesą sakant, praktiškai niekada neapsieina be šio kūrinio. Visi labai linksmai būna žmonės, bet šį kart bus kiek kitaip.
0: Jo, šita daina bus Happy Now, bet jinai nėra galbūt tokia linksma ir tai yra 2026 metų daina, išleista švedų atlikėjos, apie kurią mes ir kalbėjom, Lyki Ly. Ir pasirodė šis kūrinys kaip pagrindinis singlas iš jos albumo The After Party. Daina buvo pristatyta dar prieš albumo išleidimą ir greitai išsiskyrė kaip viena emocingiausių bei labiausiai diskutuojamų projekto kompozicijų.
1: Taip, muzikaliai Happy Now yra tokia tamsesnė ženkliai, tokia pop disco stiliaus daina, kuriame dar ir švelnios melancholiškos vokalo linijos ir energingas ritminis fonas. Produsavime jaučiamas 80-ųjų pop estetikos įtakos ir kritikai apžvelgininkai dažnai minė asociaciją su ABBA skambesiu, bet kartu ir tokiu modernesniu, intensyviu elektronikos nukaibėjos. Taip pat prieskonio, ar ne?
0: Ir šiaip vienas ryškiausių dainos brožų, kaip ir pati Lyki Ly kūrybinė vizija, sako, kad kuria jį kaip apibūdino labiau tokį vaizdingą.
1: Labai gerai apibūdino.
0: Tarsi tokį, nu žodžiu, kai tu klausaisi tos muzikos, norisi tiesiog susilaukti kažko tokio įspūdingo ir žodžiu.
1: Žinot, kaip pasakė Lyki Ly, čia konkretai yra jos frazė, citata, tarsi ABBA ir Prodigy susilauktų vaiko, kuris nenustoja verkti. Vat maždaug taip turėtų skambėti daina, tai siūlom paklausyti ir įsivaizduoti, kaip taip turi būti.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: 16:31, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakoja, kodėl Lietuvoje per pastaruosius metus sparčiau padaugėjo milijonierių.
1: Lietuvoje per pastaruosius metus ganėtinai ženkliai išaugo milijonierių skaičius. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių skaičius augo net 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Lietuvoje milijonierių, kurių grynasis turtas viršė 1 milijoną Jungtinių Valstijų dolerių, padaugėjo 921. Apie tai kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Jūsų požiūriu, vertinant ekonominę situaciją, atskirų sektorių duomenis, galima tikėti tais duomenimis, kurie rodo spartų milijonierių augimą. Ir jei taip, kokios priežastys tai galėtų lemti?
2: Šiaip kalbant apie tokius vat indeksus, tai jie yra geri ir tikslus tada, kai valstybėje yra labai išvystyta finansų rinka ir kai daug įmonių yra prekiaujamos finansų rinkoje. Pavyzdžiui, JAF pasme duomenys yra labai tikslus. Dėl Lietuvos duomenų pirmas klausimas, kuris kyla, yra kaip tai buvo apskaičiuota, kadangi Lietuvos viešosios įmonių prekybos rinka nėra stipriai išvystyta. Mm. Tai čia tiesiog, sakykime, metodologijos toksai ne tik kad kvestionavimas, bet manau, kad yra niuansai šitoje vietoje. Mm-hmm. O kalbant apie rezultatą, tai aš manau, kad jis iš dalies tiesiog koreliuoja su Lietuvos ekonomikos ciklu, nes Lietuva kurį laiką tarp ES šalių yra viena iš lyderių. Ekonomika tikrai atrodo labai stipriai daugelėje pagrindinių sektorių. Sakyčiau, kad atitinkamai tas ekonomikos augimas ir įmonių finansinių rodiklių augimas. Taip, jisai tarsi yra palankus milijonierių to sąrašo augimui. Bet ar jisai per metus tikrai galėjo paaugti 8%, na, nebūčiau gal labai linkęs dėti parašo po to. Čia gal vienas iš variantų, sakykime, kas galėjo įtakoti šitą dalyką, tai yra nekilnojamo turto kainų augimas. Nes Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu ant kainos labai stipriai auga.
1: O jeigu bendrai pažiūrėtume, kur jūs matytumėt, pavyzdžiui, sritis, sektorius Lietuvoje, kurios labiausiai auga ir kur potencialiai tas turtas galėtų augti galbūt sparčiau ir ten, aišku, yra didesnė tikimybė, kad galbūt ir tų milijonierių gali daugėti.
2: Čia yra labai paprastas atsakymas. Reikia visada sekti paskui pinigus. Pinigai šiuo metu yra gynybos srityje, inovatyvių sektorių srityje ir pinigų nėra paprastos, pigios darbo jėgos pardavimo sektorių. Nes mūsų darbo jėga ir darbo valandos jau tiesiog nėra.
1: O kalbant apie aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, tai būtų įmonės lazeriai, technologijos tikriausiai, ką dar matytumėt iš tokių sparčių augančių?
2: Taip, lazeriai, biotechnologijos. Iš esmės, čia net nėra daug, čia iš tikrųjų yra sektorių, ta pati inžinierinė pramonė, kur atrodo, kad iš esmės gamino komponentus, bet jie gamino tos komponentus labai aukšto lygio, aukštos pridėtinės vertės. Tų segmentų yra pakankamai daug, bet taip, lazeriai, biotechnologijos, ta pati, tos pačios gynybos, visokiausios sistemų panašų sektoriai, jie tikrai yra priskiriami prie aukštos pridėtinės vertės.
1: Dar grįžtant prie UBS banko ataskaitos, jūs skeptiškai, suprantu, vertintumėt tą statistiką, kad na, Lietuvoje 8% per pastaruosius metus milijonierių padaugėjo.
2: Labiausiai tikėtinas atsakymas yra nekilnojamo turto kainų augimas. NT kainos Lietuvoje pakilo praeitais metais apie 10%, tai sakykime, nežinau, ar tai, kad 8% išaugo milijonierių skaičius, bet sakyčiau, kad pagrindinė yra šita priežastis. Antra priežastis yra ekonomikos augimas, kuris yra tikrai stipriai spartesnis negu daugelį kitų ES valstybių. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai yra tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų. Pasakysiu labai tiesiai šviesiai ir, taip sakant, ūkiškai. 2004 metais Lietuva įstojus Europos Sąjungą, ganėtinai ilgą laiką vakarų Europos įmonės pirko mus, o dabar mes perkam juos. Dabar mūsų įmonės turi kapitalo, turi eksporto kompetenciją, kokiuose rinkose yra daugiausiai galimybių. Ir tai yra normaliai labai tendencija, nes tai tiesiog rodo, kad ekonomika tampa brandesnė, verslas tampa brandesnis. Atitinkamai, kadangi tai yra investicijos ir tai yra kapitalo vertė, tai gali būti, kad tai irgi iš esmės kažkiek kitokus turi.
1: Tai buvo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

0: Reklama.
1: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem Tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
0: Reklama.
4: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus. 15 minučių lieka iki 17 valandos, metas pokalbių departamentui. Skamba rimtai, tiesą sakant, kažkaip pane man.
2: Kažkaip
1: apskritai žodis departamentas toks.
2: Policijos čia departamentas. Kažkoks,
1: jo, čia valstybinė įstaiga, žinai, kokia.
2: Tai atrodo, kad dabar mes kažką purtysim.
1: Jo,
2: bandysim iškratyti informaciją.
1: Iš tiesų mes tiesiog aptarėm kokią laisvesnę temą, papasakom apie kokį nors, pavyzdžiui, renginį ar kokį įdomų įvykį nutikusi, kuris galbūt nebuvo apžiltas mūsų žinių tarnybos. Tam esam mes, pokalbių departamentas.
2: Taip, ir aš manau, kad šiandien yra labai graži diena, ne tik dėl to, kad yra Mindaugo karūnavimo diena, bet dar ir dėl to, kad po 10 metų pertraukos sugrįžta Lietuvos moksleivių dainų šventė. Tai čia aš sakyčiau, nu iš tiesų tikrai didžiulis įvykis, 10 metų buvo pertrauka ir tikrai šitas renginys buvo labai labai labai lauktas.
1: Labai gražus beje, šūkis, turbūt taip turėtų sakyti, ar pavadinimas šio būtent renginio laiku, ratu, kartu.
2: Aha, jisai šių metų, čia tokia kaip tema yra.
1: Ir žodžiai, bet kažkaip kaip pagalvoju, tiek daug juose informacijos automatiškai.
2: Aha, ir man atrodo tas ir laiku, kad 10 metų ir mes vėl laiku čia grįžtam ir ratu, nes po 10 metų ir kartu vis dar. Tai tas tikrai labai labai, man atrodo, gražus renginys ir žinau, kad šiandieną 18.30 bus jau tas jau uždarimo vakaras tradicinis, kurio metu, tarp kitko, kaip ir šnekėjau, kad kadangi šiandien visi dainuojame ir mūsų tautinę giesmę, tai jie taip pat visi kartu 21 valandą dainuos būtent tautinę giesmę Vingio parke.
1: Laiku, kartu.
2: Laiku, kartu, taip. Tai aš manau, kad būtų labai gražu, jeigu yra žmonių, vat mūsų klausytojų, kurie dar nėra susiplanavę, ką tuo metu veiks ir norėtų taip kažkaip taip šventiškai sudainuoti tą tautišką giesmę, tai būtinai prisijungti prie šio renginio ir leisti savo pajusti tą tokią
1: masę. Aš manau, kad žinai, emocija visai yra kita, kai pavyzdžiui, tu dainuoji vienas, kaip tu sakė, namuose, ne kažkur ar ten dušė, tarkim.
2: Taip.
1: Ir kai šalia tavęs jo ar automobilyje keli tūkstančiai žinai, žmonių, ar ten keliasdešimt tūkstančių žmonių, aš manau, tada atsiranda žinai, visai toks kažkoks suvokimas to, visai kitas, visiškai kita jėga.
2: Taip, tokia galia, tokia atrodo kažkokia nesuvaldoma jėga.
1: Ir plus matyt, kad palieka tokį didesnį, žinai, rėžį savyje, tokia mintise, kad va, čia tikrai kažkas vyko tokio labai vienijančio ir svarbaus.
2: Taip, ir iš tiesų, kadangi vien šventėje dalyvauja netgi 24 tūkstančiai moksleivių, nu tai yra tikrai didžiulis kiekis.
1: Taip,
2: ir taip pat pasirodo net ir 10 tūkstančių choristų, kurie atlieka Lietuvos klasikos kūrinius. Taip pat scenoje pasirodys ir ne tik moksleiviai, prie jų prisijungia ir mūsų žymusis, reperis, taip, kuris vietoje tiesiog gali sukurti kūrinį, tai yra Pijusome opera, tada Veronika Pavilioninė, Girmantė Vaitkutė, nu ta prasme tikrai nuostabios žvaigždės ir nuostabus atlikėjai. Ir pirmą kartą dalyvavo net ir jungtiniai kolektyvai, tai yra sudaryti iš mokinių, kurių mokyklose galbūt nėra choro ansamblių, bet jie gali prisijungti ir dalyvauti toje šventėje. Tai man atrodo, kad po truputį vis jinai plečiasi tą šventę ir tampa jau tokia vos ne jau visa dainų šventė. Žinai,
1: taip, ir jūs galite prisidėti prie to, jeigu tik tai geidžiate, dar kartelį primenam. 18.30, ar ne, jau kaip ir pradžia, o 21 valandų visi žinom, kas bus, ar ne.
2: Taip, gėdosime.
1: Tuomet jau Vingio parke jo visi, įsivaizduojat, kokia masė žmonių vien moksleivių 24 tūkstančių.
2: Taip, o dar kiek bus visokių mamyčių, tevelių, močiučių ir šiaip žmonių, kurie gerisi šiuo
1: renginiu,
2: pamečiau žodį. Šiuo renginiu ir man atrodo bus ir tokių, kurie yra anksčiau dalyvavę tame renginyje ir dabar galbūt jau yra vyresni ir su tokia nostalgija. Nu, žodžiu, man atrodo bus ten tiek daug geros energijos, kad, nu, būtina sudalyvauti.
1: Ir šiandien, žinai, kaip vadinasi ta finalinė ketvirtoji diena, nes kiekviena turėjo diena savo pavadinimą, buvo šokių diena, bet šiandien yra dainų diena, tai vat ta pati pagrindinė daina, pati pačiausia, ar ne, himnas,
2: giesmė.
1: Ir uždarys jo visą šį renginių ciklą.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukuose Domoletti pakabinamas krėslas 89 eurai. Outliner ir klentė 139 eurai. O Electrolux įmontuojamoji orkaitė 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai. Ir apie tai mes netrukus pakalbėsime daugiau, o dabar trumpai apie orus.
1: Taip, rytoj daug kur trumpai lietus yra numatomi. Temperatūra nakties metu nuo 10 iki 15, visoka naktis. Ir diena nelabai jau taip gausiai šils. 16-21 laipsnis yra prognozuojama. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14. O dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, o Klaipėdoje vos 18 laipsnių šilumos.
0: Man atrodo, toks oras yra pats metas pailsėti ir pasilepinti spa malonumais. Ir sakoma, kad Lietuva yra vietų, kurios nepasako apie save garsiai ir tas vietas labiausiai norisi pasilikti sau. O tada grįžti vėl ir vėl. Ir štai Anykščiai yra viena iš jų. Apsistojus pavilnius Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Šią vasarą viešnagėvai Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite ir jūs. spavilnius.lt rasite daugiau informacijos.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra, nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Tai BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjus metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą, skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškintas net 2000 užverbuotų vaikų tinklas tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtariama, jog būdama neblaivi šeštadienį paryčiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jo pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6 proga gėduos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14. O rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Ką tik rodžiau Trumpas, kaip šoka Akviliai.
1: Supratau, aš gal, ko tu čia šokinėjai?
0: Ne, nu, jis taip šoka.
1: Jo, jis taip daro, jo, jo, bet tiesiog galvoju, kas tau čia dabar šiandien?
0: Nieko, šventinė diena, gera nuotaika. Taip, bičiuliai, mes norim papasakoti jums vienos dainos istoriją. Daina yra labai tokia išskirtinė, sakyčiau, ypatinga, ir tuo metu, kuomet ji pasirodė, ji tokį sukėlė netgi, sakyčiau, tokią sensaciją, turbūt kažkoks toks, žinai, naujas... Kaip čia angliškai, soundas lietuviškai? Toks.
1: Soundas, garsas.
0: Na, toks skambesys.
1: Jo, jo, toksai, jis buvo išskirtinis iš ties tuo metu.
0: Visiškai.
1: Ir, na, aišku, mes kalbame apie kūrinį.
0: Ir visiems patiko labai.
1: Taip, taip. Ir mes, aišku, kalbame apie kūrinį Return to Innocence. Tai yra viena garsiausių 90-ųjų pradžios Enigma dainų, išleista 93-ais metais. Ir šį kūrinį sukūrė vokiečių muzikantas Michaelas Cretu, o daina pateko į antrąjį Enigma albumą The Cross of Changes. Ir ji greitai. Jezu, greta. Čia kaip šuniukui.
0: Greta
1: ji greitai tapo pasaulinių hitų.

0: turi iki šiol išlieka viena atpažįstamiausių New Age elektroninės muzikos bei pasaulio muzikos sintezės dainų. Man atrodo, kad iš tiesų jie turėjo šitą išskirtinį skambesį būtent tais laikais.
1: Na, Enigma apskritai yra viena iš tų grupių, kur išgirsti porą sekundžių dainos ir iškart žinai, ir net klausimų nekyla, kokia tai grupė, kieno tai daina ir panašiai. Net tokį išskirtinį turi jo skambesį, kad, na, žodžiu, unikalus dalykas. Pats didžiausias, būtent šios konkrečios Return to Innocence dainos išskirtinumas yra jos pradžiai ir per visą, tiesą sakant, kūrinis skambantis Taivano Ami tautos liaudės dainos įrašas. Mm-hmm. Ši daina atliko vyresnių dainininkų duetas Defag ir Igai Duana. Na, tokie ne patys lengviausiai.
0: Iš ties, mes dar galvojom, kaip čia ištarti, tikimės, kad taisyklingai ištariama.
1: Aha. Tai vat, tai dainos pavadinimas, pats Return to Innocence reiškia sugrįžimas į nekaltumą arba dar kitaip sugrįžimas į tyrumą. Pats tekstas kviečia žmogų atsigręžti į save, neprarasti vidinio tyrumo, nebijoti būti savimi ir nepamiršti gyvenimo esmės.
0: Taip,
1: ir tai sakant, visai... ta tema, žinai, ir dabar labai populiari, net ir praėjus nemažai metų nuo tų 93-ųjų.
0: Man
1: labai
0: atrodo,
1: kas keičiasi.
0: Gal netgi, sakyčiau, netgi paaštrėjo ši tema
1: dar
0: labiau. Aš sutikti
1: linkęs būčiau.
0: Aha, nes mes kažkaip vis dažniau nusigrėžiam nuo savęs, vis daugiau galbūt pasineriam, žinai, dabar, kai dar tie socialiniai tinklai, kaip kiti gyvena, pradedam lygintis, norim to kažkokio tai nepasiekiamo tobulumo. Kur patys net nebežinom, kas tas tobulumas yra iš esmės mums. Tai va tas sugrįžimas į nekaltumą arba atsigrįžimas į tyrumą į patį save, man atrodo, tai yra tikrai neišsemiama tema ypatingai dabar.
1: Dar vienas dalykas, kuris tikrai padėjo labai išpopuliarinti šią konkrečiai dainą, tai kuomet ji buvo panaudota 96 metų žymiose Atlantos olimpinėse žaidynėse ir reklaminėje to žaidinių kompanijoje. Mhm. Dėl to ji tapo ir labai populiari daina ir toks, na, universalus simbolis siejamas su žmonių vienybė, taika, viltimi, grįžimu prie esminių gyvenimo vertybių. Žodžiu, man atrodo, geras metas mums pasiklausyti šios dainos, prisiminti ir pasimėgauti.
2: Dienos dainos istorija.

0: Plius. Plius. Reklama. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: 17:22. Mes norim jums papasakoti gerų žinių, gerų naujienų visiems tiems, kurie ieškote labai gerų pasiūlymų.
1: Taip, pavyzdžiui, ar esate susidūrę su tokia situacija, kai vakarėlis jūsų planuotas, laukite svečių ir staiga taip, kepsninė, kuri ilgai tarnavo, nebetarnauja.
0: Sugedo.
1: Taip.
0: Reikia naujos.
1: Reikia
0: ir
1: naujos.
0: Greitai, ir kokybiškos, ir už gerą kainą.
1: Taip, ir ką tada daryti?
0: Viskas labai paprasta. Žinot, šiais laikais nereikia kažkur ten, žinot, kviesti taksi, sėsti savo automobilį, važiuoti, stovėti eilėse.
1: Ne,
0: to viskas labai gerai, žinot, kad bėgate į kitą kamarį, sėdat prie kompiuterio, renkat. Pigu,
1: arba ima telefoną.
0: Nereikia arba telefoną dar patogiau, viskas po ranka. Juk nepaleidžia telefonų iš rankos niekada, visi mes žinom.
1: Aš manau, kad daugelis tikrai taip.
0: Taip, tai žodžiu, Pigu LT tikrai jūs išgelbės, asortimente yra iš ko pasirinkti, skaičiai spūdingi, daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar tą pačią dieną, todėl opa, surinkat.
1: Ir ta kepsninė jau čia. Viskas, jau atvažiuoja pas jūs, prašom. Ir pavyzdžiui, dujinė Mustang kepsninė vietoje 449 eurų su pigu plius nariams, taip, su tą narystę, jums kainuos tik 299 eurus. O kur patogiai susodinti svečius tuo metu, kai atvyksta, irgi ne problema, nes elegantiškas trijų dalių Fun Fit sodo baldų komplektas tik 59,99. Man atrodo, kad čia yra kosmiškai pigu tiesiog.
0: Ir dar viena svarbi naujiena. Pigu LT primena, kad prasideda kampanija Tu vertas.
1: O taip.
0: Tai yra geriausia investicija, kuomet jūs norite kokybiškai praleisti laiką ir susitvarkyti savo namų jaukumą.
1: Taip, ir pigu plius nariams nuolaidos siekia net iki 40%. Tai žodžiu, užsukit į pigu.lt ir tikrai išsirinksite, rasite tai, ko jums reikia, nes tu tikrai to vertas.

0: Kinas Plus. Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Šaldytuvus sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: kaip man patinka šitas kino balsai. Taip gerai skamba.
1: Ir kinas patinka, mes visi gerai žinome.
0: Ir kinas yra... Ir šitos moters balsas man labai patinka. Na ką, tai kino balsai, mes tikriausiai jau visi žinome, ką tai reiškia, tai mes jums papasakosime apie filmą, ištarsime garsią filmo frazę, o jūs mums skambinate 1829 ir spėjate, koks gi tai filmas.
1: Nuostabus tai yra filmas.
0: Legendinis.
1: Aš gal netgi šiek tiek užbėgsiu įvykiams už akių ir šiek tiek pasufliruosiu, palengvinsiu užduotėlę šios dienos. Tai yra trilogija, ne šiaip vienas filmas, bet mes konkrečiai kalbėsime papatį pirmąjį.
0: Taip.
1: Tokį pagrindinį, sakykim, taip. Ir viena frazė būtent iš tos pirmosios šio filmo dalies yra išpaimta. Jau skamina žmonės.
0: Jau skamina?
1: Susidai?
0: Ar jie jau žino, apie ką mes ką? Bet jie gal galvoja...
1: Kaip tai gali būt?
0: Kokio... Ne, Žydų valdovas daugiau turi, ne trilogija ten. Na gerai, aš gal tada, jeigu jau skambina, tai aš tada gal bent jau perskaitysiu, koks filmas, kad girdėtų mūsų klausytojai. Tai žodžiu, yra mokslinės fantastikos filmas apie vyrą, kuris pradeda įtarti, kad pasaulis, kuriame jis gyvena, nėra tikras. Paslaptingas maištininkas jam atskleidžia, kad žmonija gyvena dirbtinai sukurtoje realybėje, o tikrasis pasaulis yra kitoks ir gerokai niūresnis.
1: Bet gal taip ir yra?
0: Gal taip ir yra, čia taip iki
1: tai
0: galo
1: neaišku. Gal mes dabar ten ir esam?
0: Gal mes ten ir esam. Ir ten yra tokia scena, kur vyksta pokalbis tarp Morfeus ir jisai pasiūlo Neo pasirinkti mėlyną arba raudoną piliulę. Ir mėlyna reiškia sugrįžimą į įprastą gyvenimą, į patogų, nežinojimą, kas aplink mus dedasi. O raudona tai yra galimybė sužinoti visą tiesą ir pamatyti, kas iš tikrųjų yra tai. Ir tenai nuskamba tokia frazė.
1: You take the red pill. And I show you how deep the rabbit hole goes.
0: Taip, tai tu paimsi raudoną piliulę ir aš tau parodysiu, kokia gili gali būti triušio ola.
1: Kurią imtum?
0: Aš žinau, kad aš surizikuočiau, davai, aš noriu, norėčiau sužinoti visą tiesą, aš rinkčiau raudoną. Tikėtina, būčiau daug mažiau laiminga, nes kuo tu mažiau žinai, tuo tu laimingesnis, aš manau.
1: Jo, pritariu.
0: Bet aš norėčiau sužinoti, nes kažkaip kartais atrodo, žinai, kad o gal ne viskas yra taip, kaip mum atrodo ir kaip
1: bet
0: mes įpratę.
1: Bet gal ir yra viskas taip ir yra.
0: Gal taip
1: tu
0: ir yra.
1: Tu negali žinoti.
0: Taip va.
1: Sveiki, labą vakarą.
0: Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Labą, kas paskambino?
2: Robertas, Šūkioviškio. Manau, tai Matrica.
1: Matrica.
0: O, Jėzau, net nespėjom pašnekinti.
1: Nieko nespėjom pašnekinti jo iš karto. Na, bet aš manau, kad tai yra tikrai filmas, kuris paliko daugeliui tokį labai didelį įspūdį. Ir daug kas gerai prisimena šį filmą. Kuri dalis jums labiausiai patiko? Pirma, antra, trečia?
2: Pirma ir patiko tikriausiai.
1: Mhm. O jūs, vat, pavyzdžiui, kaip, ką rinktumėtės? Vat, gautumėt tokį pasiūlymą iš Morfeus? Raudoną ar mėlyną?
2: Geras klausimas.
1: Mhm.
2: Negaliu atsakyti, nes...
1: Negalvojate
2: apie tai. Įdomu ir baisu. Ir įdomu ir baisu.
0: Aha, čia tas baisus tikrai būtų pasirinkimas. Ar sužinoti visą tiesą, bet tada jau tapti tokiu gal ne... Nu, tokiu...
1: Ne.
0: Ar vis dėlto gyventi laimingai ir nieko nežinot?
1: Na, matyt, ir yra filmo esmė, ar ne? Vat tie pasirinkimai, ta baimė, tas žinojimas ir kaip ten viskas yra. Bet kuriuo atveju jūs įvardino teisingai, tai yra Matrica, nuostabus filmas. Sveikina, mes norim jums padovanoti firminius M1 Plus marškinėlius.
0: Taip, prisijungti prie mūsų komandos.
1: Sveikinam.
2: Ačiū labai, ačiū.
3: Muzika, kurią jaut.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katelinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažika, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjivo regione pražudė mažiausiai 18 žmonių, o dar 80 sužalojo, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Ekonomistas Aleksandras Jezgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
1: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus – apie 15%. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtariama, jog būdama neblaivi šeštadienį pareičiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 18 valandos, na ir mes vėl sugrįžtame pas jūs truputėlį papasakoti kažko to, kas šiandieną galbūt yra aktualu, nauja, o gal net ir iš seniai žinoma ir norisi prisiminti ir apie tai pakalbėti. Ir šiandien yra tokia ypatinga diena, sakyčiau, populiariosios muzikos pasaulyje, dėl to, kad šiandien, 1957 metais, tai yra Liepo 6 diena, atsitiktinai pažintis įvyko tarp Džono Lenono ir Polo McCartney. Ir ši pažintis... Audris iš manęs jokias, kad aš netaip tariu.
1: Viskas gerai. Geriau

0: geriausi dalykai, žinai, kada nutinka gyvenime, atsitiktinai.
1: Netikėtai, taip, ir jei tą dieną jie nebūtų susitikę, galbūt mes, ne galbūt, tikrai mes neturėtume legendinės grupės The Beatles.
0: O jeigu mes būtumėm nesusitikę?
1: Mes neturėtume šito tobulo dueto.
0: Legendinės laidos.
1: Pakeliu namo, saudami ir akvilę. Na, žodžiu, tai jie susipažino, kai tuo metu Džonui buvo 16, o Polui 15.
0: Ir kaip bujojo dieną, paauglystė, žodžiu, visų gražumų.
1: Visiškai. Ir tuo metu Liverpoolio Waltono rajone prie Švento Petro bažnyčios įvyko vasaros mugė. Džonas grojo ten su savo tą pirmąją tuometinę grupę, tai yra The Quarrymen. Ir jie atliko ten tuo metu tokią populiarią skifo ir rock'n'rollo muziką. Ir po koncerto bendras draugas Ivanas Vauganas, labai įdomi pavardė, supažindino Paulą su Džonu bažnyčios salėje ir šis iš pradžių Džonas į Paulą žiūrėjo kiek taip, na, sakykime,
0: skeptiškai.
1: Jo, skeptiškai, taip buvo santūresnis, nes jis jau turėjo grupę ir jau buvo jos lyderis, tai, nu, kaip jam šitas jaunesnis vaikinukas.
0: Nei, jam čia konkurentų papildomų nereikėjo.
1: Tikrai taip, bet Paulas padarė labai didelį įspūdį, nes jisai paėmė Džono gitarą, ją teisingai suderino, net ir laikindamas visai netinkamai, nes jis buvo kairė rankis, tai jam buvo daug sudėtingiau. Tada jisai sugebėjo, būdamas kairė rankis, sugroti su ta gitara visiškai be vargo ir atmintinai atliko 20 Flight Rock ir dar kelias rock'n'rollo dainas, visiškai nepraleisdamas nei vieno žodžio. Ir tai tikrai sužavėjo Džoną.
0: Taip ir Džonui labai patiko didžiulį įspūdį ir tai, kad vėliau prisiminęs jis pasakojo, kad teko priimti tokį keistą sprendimą. Nu, pavyzdžiui, jeigu pakvies Polo į grupę, teks dalintis lyderio vaidmeniu. Jis suprato, žodžiu, tačiau grupė pagalvojo, kad bus stipresnė, geresnė. Tai gal verta.
1: Išties,
0: na, ir viskas po kelių dienų ar savaičių jis pakvietė.
1: Taip, jis pakvietė ir man atrodo, kad ačiū Dievui, kad jis nepabijojo dalintis tą pagrindinę kėdę, vadinkim, sostu su kitu labai labai stipriu vokalistu, nes iš tiesų Beatles, man atrodo, yra, na, sunkiai nukonkuruojama grupė. Aš net nežinau su kuo jos galėtume palyginti.
0: Nėra su ko, aš manau.
1: Nėra.
0: Jie yra vieninteliai tokie.
1: Taip, ir pats Polas vėliau yra netgi pasakęs, kad tą dieną labai trumpai, bet apie tą dieną labai trumpai, bet prasmingai, tai kad tai buvo diena, kai viskas pajudėjo iš vietos. Ir, na, taip susikūrė The Beatles. Ir dar įdomus dar faktas, kad paaugliai turėjo labai panašių išgyvenimų, nes Polo mama buvo kaip tik mirusi nuo vėžio 56 metais, o Džono santykiai su šeima buvo gan sudėtingi ir jo mamytė iškeliavo kitais metais. Tai daugelis biografų sako, kad būtent tikriausiai šitis stiprus, labai labai panašus išgyvenimai, juos dar labiau sulipdė tokius kaip komanda, kaip du gerus draugus ir tai padėjo jiems sukurti dar daugiau gražių kūrinių.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Na, tai ką, liko lygiai pusvalandis iki 7 valandos ir mes norime papasakoti apie tada. Ir dabar tai reiškia kūrinį, kuris dabar vėl atgyjo iš kažkur seniai sukurto.
2: Taip, ne visai dabar, bet prieš 6 metus, sako, visiškai atsitiktinai, tai nutiko, kaip ir nebuvo planuota, kad čia kažkaip išleista bus daina, žinai, dabar atgaivinta tada daina, na, oficialiai kaip singlas išleistas visam pasauliu, bet, kaip sakant, nutinka įvairių įdomių dalykų ir kartais net netlikėjęs pats nusprendžia, kaip ten bus viskas vėliau, o fanai,
1: iš tiesų.
2: Tai 2020 metais. Miley Cyrus, žinok, vienoje festivalyje dalyvavo, nu, atliko savo tos visus kūrinius, žinai, ir pagalvojo, kad reikia kažkokį tokio pipiriuko pabarstyti, kažko naujo, kažkokį kitoniško, žinai. Na, ir jinai nutarė perdainuoti legendinės Blondie klasiką Heart of Glass ir padarė coverį. Na, ir žodžiu, didelis toks buvo... kaip čia, ažiotažas.
1: Pasisekimas gal
2: tas. Jo, žmonės kažkaip sureagavo labai ypatingai į šią dainą ir sakė, pala. Mes norim tos dainos, kad ji būtų išleista, nes labai pavyko.
1: Taip, ir Miley, aišku, išgirdo savo gerbėjų norus ir šis kūrinys pateko jos albumą Plastic Hearts. Įdomu ir tai, kad coverį labai, labai palankiai vertino ir pati Blondie grupės nariai socialiniuose tinkluose rašė, kad manome, kad Miley puikiai susitvarkė. Ir skirtingai nei originalas, Miley versijoje daugiau gitarų, daugiau tokio sunkesnio ritmo ir ryškesnės roko energijos.
2: Piktesnė
1: ir...
2: tiesiog daina.
1: Piktesnė, bet aš manau, kad jinai dar labiau išreiškia tai, ką norėjo išreikšti ir pati Blondie. Ir jos sodrus, šiek tiek prikimęs toks balsas, dainai suteikė visai kitą charakterį ir vietoje elegantiško disko skambesio atsirado toks galingas, toks... Ir būtent šis pasirodymas daugelį gerbėjų tapo ženklu, kad Miley balsas puikiai tinka klasikinio roko repertuarui ir padėjo dar labiau sustiprinti jos kaip roko atlikėjos įvaizdį.
2: Taip, originali daina gimė ir buvo išleista senokai, tiesą sakant, 1978 metais. Ir ne viskas ten buvo taip, kaip buvo sugalvota iš pradžių, žinai, nes viena garsiausių lūčių visai kitaip skambėjo tuomet. Bet nepamirškim, kad tai yra ne 2026, o 78 metai. Tada viskas kažkaip buvo konservatyviau, šiek tiek viską žiūrima sudėtingiau. Tai pirminėje versijoje Debbie Harry dainavo visai kitaip, nei kad dabar vat
1: skamba tekstas. Nes buvo labai stipri cenzūra ir aš tai visai norėčiau pasakyti tą eilutę. Aš galiu pasakyti
2: tą eilutę. Pasakyti, aišku, aš galiu net pagarsinti.
1: Aš tiesiog galvoju, galiu sakyti eterį, nes nu, jinai skamba tikrai taip galingai. Tai žodžiu,
2: žinai, yra posakis toks labai geras ir visiems gerai žinomas. Iš dainos žodžio neišmės.
1: Iš tiesų, ir pirminėje versijoje Debbie Harry dainavo Soon turned out to be a pain in the ass. Žodžiu, neversiu, ką tai reiškia lietuviškai, bet...
2: Na, tais laikais kažkaip buvo per drąsų. Nors
1: mes turim tokį išreiškimą, bet...
2: Bet žodžiu, pakeistas buvo ir kaip skambėjo.
1: Taip, ir jis skambėjo, kai pakeitė, kad soon turned out I had a heart of glass. Žodžiu, jinai pakeitė tą tokį piktesnį, tokį aštresnį išsireiškimą į tokį, kad na, ta širdis jinai buvo tokia stiklinė ir trapi.
2: Bet jeigu, žodžiu, medijai tuo metu netiko, tas drąsesnis išsireiškimas jį pagalvojo, nu ir gerai, ir būkit taip. O jinai savo albume paėmė ir originalą. Pažiūrė.
1: Tikrai taip, jinai sako, gerai, jūs ten leiskit, ką norit, aš padariau dėl jūsų, bet dėl savęs aš paliksiu taip, kaip turi būti. Ir man atrodo, kad taip ir turėtų būti, kad kūrėjas neturėtų išiminėti, kaip tu sakai, žodžių iš dainos neišimsi. Neturėtų jisai keisti dėl kažko, jeigu jis norėjo tai parašyti, tai jis taip ir parašė. O ten radijoje galima biškį kažką pataisyti. Kad
2: gal kai rašė, kaip tik buvo pain in the ass.
1: O po to gal patapo tiesiog hard of glass.
2: Na ir viskas, ir susirimavo beje gražiai.
0: Tada ir dabar.

Vienas plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT. Reklama.

0: Plus.
1: Metas melo detektoriui, išsiaiškinsim, kas melas, kas tiesa. Turim tris faktus, nesunki užduotis. Na, kaip nesunki, aš pavyzdžiui, visuomet, kuomet mes žaidžiam per meterį, visada pralaimime. Tai nežinau.
2: Kažkaip taip sukrenta.
1: Gal ir sunkoka, bet jūs esat šaunoliai, gudriausi mūsų klausytojai, tai tikrai žinosit, jo labiau mes tikrai turim dėl ko pasistengti šį kartą.
2: Ir pasistengti tikrai yra dėl ko. Labai labai yra dėl ko, aš nesakiau, o Jėzus, kaip norėčiau aš dabar.
1: Prašė, kad tik nuvešiu šiandien po eterio. Taip. Į šį restoraną.
2: Į šį restoraną. Ir kitas momentas, man pavyzdžiui visai patinka, nes mes dažniausiai stengiamės padėti mūsų klausytojams. Jau jeigu jie paskambino, aš kažkaip taip, visą laik noriu padovanoti.
1: Praktiškai pas mus, žinot, kaip yra loterija be pralaimėjimo, tai praktiškai ir šitas žaidimas taip pat.
2: Taip.
1: Paskambinat ir šansai iškart labai dideli laimėti yra.
2: Nu, šiandienos prizas yra visiškai išskirtinis. Tai yra Hesburger restorano tinklo 15 eurų dovanų kortelė. Tai, o Jėzus, aš kaip taip mėgstu jūsų rainius ir...
1: Rastum, ką išsirinkt už 15 eurų, kad vat, iškart...
2: Vienu metu,
1: vienu
2: ypo,
1: kad vat, tiek
2: pasimautum. Valgyčiau tada ne viena, bet šiaip aš labai labai mėgstu.
1: Nepajaktum viena
2: 15 eurų. Manau, kad tada daugiau užkandukų tiesiog reikėtų pasiimti, nes taip, kad patiekalus, tai manau, kad netilptų. Bet...
1: Nes nemažai išeina už
2: 15 eurų iš tiesų nemažai išeina.
1: Labai gerų pasiūlymų, beje.
2: Tikrai.
1: Noriu pasakysiu vieną gerą.
2: Paskaityk.
1: Šį mėnesį, beje, tai yra, tai reikia paskubėti, mėsainis su trumais, mėgsti trumus.
2: Labai.
1: Šoninė.
2: Aha.
1: Labai gerai. Taip pat ir tą ten rasi, ir tik 5,20 €.
2: Nu, va, sakau, ten tikrai yra labai labai, tas 15 eurų, tai ten tikrai gali pavalgyti lygi sočiai. Taip, ir jų labai skanus dar yra, skanės tortilijos labai skanus.
1: Taip.
2: Taip, su feta. Nu gerai, o dabar grįžkime prie mūsų tada tas temos, tai yra mūsų melo detektorius. Ir aš esu paruošusi tris faktus, jums reikia pasakyti, kuris yra iškraipytas, na, arba tiesiog melas. Tai pirmas. 1253 metais, Liepos 6 dieną, buvo karnuotas Mindaugas Lietuvos karaliumi ir tikėtina kartu su Morta. Antrasis. Hesburger pavadinimas yra kilęs iš kūrėjo Heikki Salmela pavardę, todėl Hesburger, tas Hes yra HE, to būtent Helki ir S, kad būtent pavardė prasideda iš S ir tai reiškia, kad Hesburger tai yra Heikki mėsainis. Nu, aš tai pamačiau vaizdingai paaiškinti.
1: Ar tik nebūsi čia apsimelavus?
2: Ne, neapsimelavus, tik bandau labai labai aiškiai išaiškinti.
1: Ne, nu nesakyk, tau dabar išdavė, turėjai sakyti, gal ir meluoju, gal ir ne.
2: Nu, tai gal ir meluoju, aš tiesiog sakau, kad ne. Tiesiog sakau, kad ne. Kodėl, o kodėl tu dabar čia taip pat? Aš tiesiog sakau, ne, aš
1: ne,
2: nežinau, ne. Viskas, važiuojam toliau. Trečiasis faktas, šiandien švenčiame Lietuvos moksleivių dainų šventę ir tai yra jau 10-oji šventė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos.
1: Tai ir visi faktai.
2: Taip, trys faktai. Tai vienas yra apie Mindaugo karūnavimą, vienas yra apie Hesburger kilimą pavadinimo ir kitas yra apie tai, kad šiandien švenčiame moksleivių dainų šventę ir jinai yra 10-oji po nepriklausomybės.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Sveiki. Kaip rimtai?
1: Kuo jūs vardu?
3: Labai. Andrius.
1: Malonu, Andriau. Kaip galvojat, kuris atsakymas yra neteisingas, kitaip tariant, kuris faktas yra melagingas?
3: Pirmasis.
1: Pirmasis. Ir aš sakiau taip.
2: Ir tu taip sakėjai.
1: Ir aš taip sakiau, ir Andrius, ir Audrius taip sakė.
2: O kodėl jūs galvojat, kad pirmasis?
3: Todėl, kad 1236 metai tai buvo.
2: Ar tikrai?
3: Tikrai.
2: Esate to įsitikinęs?
1: Vienas, du, trys, patikra. Patikslinkit. Ar tikrai?
2: Jūs esate įsitikinęs, jūs nepasimeskit, jūs tiesiog sakykit.
3: Gerai, pirmasis.
1: Pirmasis,
2: vis dėlto renkatės
1: pirmai. Kad pirmasis.
2: Na ne, mano bent jau duomenimis, tai yra 1253, pas mane prašyta teisingai, na bent jau, nežinau, aš taip googlinau.
1: Nu, kartais taip nutinka, kad su tais skaičiais galima susipainioti, kaip ten bebūtų, pirmasis variantas yra atmetamas.
2: Taip.
1: Lieka antrasis su Hesburgeriu.
2: Taip.
1: Ir trečiasis su dainų šventė.
2: Taip, su dainų švente. Tai arba dainų šventė yra ne dešimtojo, kažkoks kitas skaičius, arba Hesburger pavadinimas nėra kilęs iš būtent įkūrėjo Heikki vardo. Mhm.
1: Gerai, bandom dar kartelį. Sveiki, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
1: Laba, kas paskambino?
4: Aidas.
1: Malonu, Aidai. Na, jau jums lengviau, lieka rinktis tik iš dviejų, tad kuris?
4: Kuris antras?
1: Antras yra neteisingas. Melagingas.
4: Taip.
2: O kodėl? Kodėl?
1: Kaip jūs galvojate tada, iš kur tas pavadinimas Hesburger? Nuo ko jis kilis?
4: Nu, Hesburgeriu.
2: A, jūs galvojat, kad visas pavadinimas yra pavardė, ar ne kažkokia?
4: Galbūt.
1: Galbūt.
2: Nu, o... Bet ar tikrai?
4: Nu, ne tikrai, turbūt būsiu apsirikęs, imsim trečią.
1: Greičiausiai būsit apsirikęs. Aha, tai tada su dainom liekam, ar ne, su švente, kuri yra dešimtoji, sakė Akvilė?
2: Taip, aš sakiau dešimtoji.
1: Bet yra?
2: Bet yra aštuntoji.
1: Todėl jūs esat visiškai tai teisus. Taip, ten buvo skaičiaus klaida, todėl tai buvo melagingas faktas ir jūs esat nugalėtoja šiandien, su kuo mes norime labai nuširdžiai pasveikinti. Ir mes labai rekomenduojam jūs aplankyti Hesburger, nes ten galėsite ateiti ir taip išdidžiai padėti kortelę ir sakyti man visko už 15 eurų.
2: Visko už 15 eurų ir ten tikrai tikrai galėsite įsigyti daug už tą 15 eurų.
4: Tortilija
1: būtinai. Būtinai tortilija bus.
2: Būtinai.
1: O gal ir ne viena.
2: Ir būtinai paragaukite tą naują mėsainį su trumais.
1: Būtinai dvi.
4: Viena žmonai.
1: Teisingai.
2: Ir būtinai paragaukite naują mėsainį, kur yra su trumais. Nu, turėtų būti fantastiškai skanu.
4: Ačiū, paragausim.
1: Gerai, labai gerai, rekomenduojam. Ir be abejo linkim ir geros kelionės saugios, ir gražaus vakaro jums. O mes labai norim papasakoti daugiau apie tą, žinot, mėsainį naujieną. Mm-hmm.
2: Iš tiesų, tas mėsainis yra tiesiog išskirtinis, nes jis yra su trumais, šone 100%, jautiena, gardus, tas paplotėlis, traški šone, frilis salota ir Hesburger paprikinis majonezas, kuris yra jau pagarsėjęs kaip Hesburgerio, būtinai tikrai verta paragauti, o kaina 5,20 eurų. Ir beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
1: Taip, tai rytoj žinokit, jeigu tingėsite kažką gamintis, ar laiko neturėsit, žinot, kaip ten būna po to ilgojo savaitgalio.
2: O taip.
1: Reikia greitai suktis, tai prašom, greit galite užšokti į Hesburger ir ten išsirinkti pusryčių su muštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilyje su šoninė, arba tarkuotų bulvių paplotėlius. Kas labiau patinka, ir griebkit, paragaukit, išsirinkit savo pačius mėgstamiausius favoritus.
2: Taip, o Hesburger jūsų tiesiog laukia. Na, o mes, aš manau, kad galime jau po truputėlį atsisveikinti su mūsų klausytojais ir pasimatyti jau rytoj. Taip pat, kaip visuomet, 16:00, su jumis bus Audrius ir Akvilė. Labai tikimės, kad ateisit mūsų pasiklausyti ir pabūti kartu su mumis.
1: Iki ryt.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Taip BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tokius orlaivius valstybės gynimo taryba nusprendė praėjusių metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šiai dienai 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 35-150 metrų atstumu turi priedangą visai šalia mokyklų. 21%, 12% netoliese, 150 arba 300 metrų atstumu.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpas siekia 246 tūkstančius. Šiandien Irane vyksta buvusio aukščiausiojo valdovo Ali Chamenei laidotuvės. Jis žuvo vasario 28-ąją, kuomet Jungtinės valstijos prieš Iraną pradėjo karinius veiksmus. Šalies sostinės Teherano gatvėse susirinko tūkstančiai gedinčiųjų. Tiesa, dabartinis Irano lyderis, velionio sūnus Mojtaba Chamenei, toliau nesirodo viešumoje. Jo viešumoje nematyti iš esmės nuo tada, kada perėmė pareigas. Įtariama, jog amerikiečių kariniai veiksmai galėjo jį sunkiai sužaloti arba net suluošinti. Šiandien vakare ir naktį laukia dar du aštuntfinaliai pasaulio futbolo čempionate. Ispanija susitiks su Portugalija, o Jungtinės valstijos žais su Belgija. Būtent į amerikiečių rungtynes kryps pasaulio dėmesys dėl užvirusio skandalo, kuomet FIFA panaikino raudoną kortelę vienam Jungtinių valstijų žaidėjui ir leido žaisti šiame aštuntfinalyje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šaltinių, tokį sprendimą FIFA priėmė po to, kai FIFA prezidentui paskambino Donaldas Trumpas. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuoja pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Koncerto pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6-osios proga giedos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
1: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir akies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Reklama.

when

pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištariama, kad visada turėsime Paryžių, taip jūs visada turėsite šią muziką, šią malonę kompaniją, šį ritmą. Toliau jums skamba Rocks M džinglas, Jingle Roxy Main. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi prasmę ir kartu su jumis kuriame ramę, tvirtą atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno mažo žingsnio, vieno gilaus įkrepimo ir mintis pamažu susidėlios. Antradienį dieną orų duomenų šiuo metu nepavyko patikrinti. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje temperatūrų nepatvirtino. Ramios nakties.

Po reklaminės pauzės nuskambėjo trumpa, bet tiksli žinutė apie pasirinkimus ir vertybės. Tokios minutės jūsų naktyje primena. Blizgesys ne visada sušildo, o tikrumas dažniausiai ateina tyliai, bet triukšmo. Jūsų naktinis balsas tęsia laidą Muzika, kurią jauti. Kitas kūrinys gimė kaip selinga pamoka apie kainą, kurią kartais sumokame už šlovę ir turtus. Jį kūrė pati atlikėja kartu su bendraautoriais, o skambės išlifavo patyrę produseriai ir garso meistrai. Rebecca Ferguson – Glitter and Gold –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kas laukia ekrane ir kada pradėti žiūrėti, kad būtų paprasta pasirinkti šią naktį. O dabar skamba Roxam Jinglas. Jingle Roxy Main. BMKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Ponas sodininkas. Režisierius Paul Schrader. Tai įtempta drama ir trileris apie žmogų, kuris kasdien augina tvarką ir grožį, bet viduje nešasi praeitį, galinčią sugriauti ramybę. Rekomenduoju, nes filmas kalba be triukšmo. Kiekviena pauzė, kiekvienas žvilgsnis ir kiekvienas sakinys turi svorį. Čia atpirkimas nėra lengvas, o artumas gimsta tada, kai drįstama pripažinti tiesą, net jei jis skaudi, ir kai pasirinkimas tampa vieninteliu keliu pirmin. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norite jausti kontrolę, kai viskas aplink nutyla. Vieni saugote namų ramybę, kiti vairuojate, treti tiesiog ieškote muzikos, kuri nekelia triukšmo galvoje, o sutvarko vidų. Man malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, giliai įkvėpkite 3 kartus ir leiskite kūnui sulėtėti. Toliau jums skamba Mark Almond, The Desperate Hours.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Siena Spiro daina Material Lover. Jei tik įsijungite dabar, esate laidoje Muzika, kurią jauti. Šią valandą dar laukia ir daugiau gerai pažįstamų vardų, bet pirmiausia, tęsim be pauzių. Dabar trumpas perėjimas ir judam toliau. Kitas eteryje Roxam Jinglas, Jingle Roxy Main. Po jo iškart Charlie Puth su daina Cry. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Šiandien priminama, per Liepos 6-ąją neiškėlus valstybinės vėliavos galima sulaukti baudos, todėl verta pasitikrinti, ar jūsų namuose, kieme ar prie įstaigos pareiga įvykdyta, o vėliava iškelta tvarkingai ir matomoje vietoje. Jei vėliavos neturite, rekomenduojama pasirūpinti ją iš anksto, kad kitą kartą nekiltų nesklandumų. Taip pat skelbiama, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys planuoja susitikimą su Mozambiko užsienio reikalų ministre. Dėmesys numatomas dvišaliam bendradarbiavimui ir tarptautiniai darbotvarkiai, aptariant aktualius regioninius klausimus. Iš pasaulio. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų užpultas krovininis laivas. Apie incidentą pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Situacijos stebima, vertinamos rizikos laivybai ir įgulų saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.